ילד מסתנבר מאורות מדומים, רק הגוף לא הקשבתי לנפש, לא עצרתי לספור חטאים. חודשים לא ראיתי את הבוקר, לא אמרתי אפילו תודה.

106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM. Would you dance?

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. ההתפרעות של המון חרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם ספו סולברג באלון שבות. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להמעיט בחומרת האירוע.
2: משום מה הסתפקו כולם בדימוי של חציית קו אדום. זה הרבה יותר גרוע מחציית קו אדום. כאן יש שלב חמור בהידרדרות של המשטר הדמוקרטי. הפיכה של ישראל למדינה שבה אלימות, בריונות, ביטול העקרונות של שלטון חוק, זה חלק מהנורמה בחיינו.
1: נשיאת בית המשפט העליון בדימוס התראיינה לחן ליברמן וליאל קייזר. שכנו של השופט סולברג, בני גזונטהייט, היה עד לאירוע ואף התעמת מילולית עם החרדים המתפרעים.
3: קבוצה גדולה מאוד של אנשים, לפחות 100 אנשים, שצעקו וצרחו, ראיתי שנאה בעיניים שלהם, הצעקות שלהם, צעקתי בכל חילול השם, תעופו מפה, תתרחקו, תלכו מפה. ואני מדבר איתם יידיש. ושאלתי אותם, איפה הלימוד תורה שלכם? מה אתם עושים פה? כמה שנאת ישראל יש לכם? והם היו עם כאלה פליירים, אדון סולברג, סלט ידיך מגדיפת היהדות החרדית.
1: שכנה של משפחת סולברג שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חרדים שנעצרו אמש במהלך ההתפרעות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשל חומרת המעשה על המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. שעות לאחר שישראל ולבנון חתמו בוושינגטון על הסכם להפסקת האש, דיווחים בלבנון על 3 תקיפות של חיל האוויר במרחב נבטיה בדרום לבנון. עוד דווח על ירי תותחים של צהל לעבר 2 כפרים במרחב אחר בדרום המדינה. לפני כ3 שעות זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאמצע אצבע הגליל. הופעלה אזעקה וכעבור זמן קצר הוכרז על סיום האירוע. בתוך כך הודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון מאשרת את הפרסום בכאן חדשות. ארצות הברית תסייע לצבא לבנון ליישם את סעיפי ההסכם. כתתנו גילי כהן מוסרת כי הצדדים גם הסכימו שארצות הברית היא שתהיה האחראית למגעים בין ישראל ללבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי העיתון הלבנוני נידה אל וואטן מדווח שבמסגרת ההסכם הציעה המשלחת הלבנונית שבינת ג'בל תהיה האזור הראשון שבו תיבחן פעילותו של צבא לבנון, אך ישראל טרם הגיבה על כך. לאחר חתימת ההסכם אמש בוושינגטון אמר השגריר יחיאל לייטר לכאן חדשות כי אף שיתכנו עליות ומורדות, הצדדים נחושים ליישם אותו.
4: יש הפסקת אש בין שתי המדינות, אנחנו מלאי תקווה שהיא תחזיק מעמד. ברור לחלוטין לציבור בישראל, לציבור פה בארצות הברית, לציבור בלבנון, שאין מקום בלבנון שהוא חסין מפני תגובה ישראלית, אילו חיזבאללה נחושה להפר את הפסקת אש, הם יבינו שהם לא יוכלו להפר את הפסקת האש.
1: בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן, הבהיר השגריר לייטר כי הוסכם שמחבלי חיזבאללה בדרום לבנון ייסוגו צפונה, ושדרום המדינה יהיה נקי מהשפעתם של ארגון הטרור ושל איראן. פעילות צהל ברצועה. התקשורת הפלסטינית מדווחת הבוקר כי 9 בני אדם נהרגו ו-15 נפצעו בתקיפות אוויריות על 4 דירות במגורים בעיר עזה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בדיווחים צוין שבהרוגים 5 בני משפחה אחת.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
6: למה שרה פתחה אינסטגרם?
7: למה?
6: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
5: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב. 11 דקות לאחר שעה 9. אנחנו עם כל כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, כל החדשות מכל מקום בעולם, מכל זווית. הבוקר הזה כולם מדברים על דבר אחד, הסכם השלום. כן, כן. הסכם. אבל לדעתי זה רק הסכם, בלי שלום. בכל אופן לא עדיין. היום יום חמישי, 4 ביוני 2026, י' ט' בסיוון, תשפ"ו. כל הבוקר כמובן מעדכנים, וישבתי וראיתי גם חדשות מוקדם יותר בבוקר. הסכם עם לבנון, אומרים, יחליש את איראן ואת חיזבאללה. זה בישראל היום. אם כן, וואלה חדשות, ישראל ולבנון, כן, כן, הכריזו על הפסקת אש. אז זה לא הסכם שלום ולא כלום, זה עוד נקודה קטנה בדרך. הצדדים הסכימו לקדם הקמת אזור פיילוט, שבהם צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית ללא נוכחות צה"ל, אבל גם ללא נוכחות חיזבאללה. כך אומרים בוואלה חדשות. ויינט. ויינט בחרו כותרת אחרת לגמרי הבוקר על המשך הירי לעבר הצפון. אמא, אני בחיים, זוהי הודעה ששלח ילד לאמו. קחי אותי מכאן. ההודעה המצמררת שהקליט איתי אחרי שחזר לבית הספר, אם כן התלמידים בקו האימות, חזרו הבוקר לבתי הספר רק כדי להיקלע שוב, תנחשו, לא מפתיע, להזעקות. היינו בחזרות למופע הסיום, כך אומר הילד, ומשחזר איתי וקנין בן ה-11 מקריית שמונה. זה היה כל כך מפחיד, אני לא אחזור כבר לבית הספר, בהודעה שהקליט לאמו אמר, קחי אותי מפה בפחד. אלוהים כמובן החיים בצל הירי מחיזבאללה בלבנון. C14 מודיע גם הבוקר על הסכם לבנון שנחשף, המהלך הגדול של טראמפ נגד איראן. ישראל הבהירה בהסכם כי כדי להבטיח את ביטחונה, תקיפות חיזבאללה חייבות להיפסק ויש לפרק את תשתיות ארגון הטרור ברחבי לבנון. אלה הם כמובן רק כותרות הבוקר הזה. מיד נביא אליכם אל כל מה שבשולי החדשות. כבכל בוקר, אני דוד ביטון, המפיקה שלנו, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן, ואנחנו עם מוזיקה טובה הבוקר הזה גם כן עליכם. תכינו לכם את כוס הקפה, ואנחנו מיד נהיה איתכם עם עוד מוזיקה ועוד חדשות. שיהיה לכם בוקר טוב, דימונה.

בוקר יום חמישי, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה 4 ביוני 2026 ובתאריך העברי י'ט בסיוון תשפ"ו. אני דוד ביטון ואני כאן איתכם עד השעה 12 בצהריים. אנחנו ממשיכים עם ידיעות הבוקר, ידיעה שנכנסה ממש כעת לדסק החדשות שלנו. ההתחמשות העולמית נגד התקפות כאלה ואחרות, הפעם טיואן. כן, טיואן יוצאת בהודעה שהיא צפויה להרחיב משמעותית את מערך הטילים שלהם נגד פלישה סינית. טיואן מתכננת להגדיל את ארסנל הטילים נגד ספינות שלה ליותר מ-1,800 עד תחילת שנת 2029, במטרה להתמודד עם איום גובר של סגר ימי או פלישה מצד סין, כך הם אומרים. המהלך הוא חלק ממעבר לאסטרטגיה האסימטרית שמטרתה לאזן את היתרון הצבאי של סין באמצעות שימוש במערכות נשק מדויקות וזולות יחסית, בהן טילים ורחפנים. טוב, אז גם בטיואן הבינו שהרחפנים זה דבר זול ופוגע מאוד, ועדיין לא מצאו לו פתרון, בכל אופן כאן אצלנו בינתיים. ראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, הודיע כבר כמה וכמה פעמים בתקופה האחרונה כי מיטב המוחות בישראל עובדים על פתרון הבעיה של הרחפנים, ואני נוטה להאמין לו. טוב, עוד הבוקר מטיואן אנחנו עוברים אלינו לכאן לארץ עם תאונות דרכים שמתרחשות הבוקר הזה. שתי דקות לשעה 9, ילדה בת 6 וילד בן 4 נפצעו בינוני מרכב בפתח תקווה. הולכי רגל, ילדה בת 6 וילד בן 4 נפצעו הבוקר הזה לאחר שנפגעו מרכב בחוב לודיוב בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בלינסון בעיר, כאשר הם סובלים מחבלת ראש וגפיים. הבוקר הזה גם חברי כנסת וחברי אופוזיציה מותחים ביקורת על הפסקת האש כביכול, אבל אין הפסקת אש. ובכך ליברמן יוצא הבוקר עם הודעה משלו, ואומר הבוקר, הפסקת האש היא פסק זמן לחיזבאללה להתעצמות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף את הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן, להתעצם מחדש. לדבריו, אין מדובר בהפסקת אש אלא חזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. ליברמן עוד הוסיף כי יש לפעול להכרעה צבאית ולהביא לחיסול הארגון. אמש, עקב ההתפרעויות שהיו בביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג, 62 חשודים יובאו הבוקר הזה, ממש בדקות הקרובות, או בשעות הקרובות, להערכת מעצר על התפרעות בבית השופט סולברג. 62 חשודים צפויים להיות מובאים בהערכת מעצרם בבית המשפט השלום בירושלים. זאת בעקבות הפרות סדר ונזק כבד שנגרם לביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג בגוש עציון. עוד הבוקר הזה הכנסת אישרה התיישנות, וזה דבר מאוד חשוב, שימו לב, התיישנות בעבירות מין בקטינים, והיא תאורחת גיל 48. מה זה אומר? אנחנו נסביר כעת. לפני כן נאמר לכם שהכנסת, מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה פה אחד, את הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו לקטינים, עד גיל 48. לפני כן, חוק ההתיישנות חל מגיל 38 או עד 43, תלוי בפגיעה. היום, הלילה, הכנסת העבירה את החוק הזה בקריאה ראשונה, שזה יעלה לגיל 48. ומה זה אומר? שאנשים שנפגעו, חוק ההתיישנות ייתן להם אופציה
לגדול ולהתבגר, וכמובן לדבוע גם שנים רחוקות יותר, אוקיי? כך שזה מוסיף עוד, בואו נאמר, אם היה 38, זה 48, זה עוד 10 שנים, וזה משמעותי. הילדים, הקטינים, לאו דווקא תמיד משתפים פעולה בגילאים הרכים הללו, שהם נפגעים מינית. כשהם מתבגרים, הכל צף להם, ואז אומרים להם, מצטערים, חל חוק התיישנות, נזכרתם מאוחר מדי. אז כאן, הכנסת כבר הקדימה ועלתה את עד גיל 48, כך שיהיה להם פרק זמן מאוד ארוך, גם אם כשמתבגרים הם נזכרים בפגיעה, או שיש להם אפשרות כזו פיננסית אחרת לממן עורכי דין ודברים כאלה, תהיה להם ההזדמנות עדיין לדבוע גם אחרי המון המון שנים, וזה מבורך. אוקיי, עוד תגובה הבוקר על הפסקת האש בלבנון, הפעם של השר בן גביר, שיהיה בריא. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון, וטוען כי מדובר בטעות חמורה, שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. לדבריו, חיזבאללה לא נסוג מדרום לליטני, ולצבא לבנון אין יכולת לאכוף זאת. כשלטענתו, המדינה עצמה שותפה לארגון. בן גביר קרא לראש הממשלה לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים, והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. ואני אומר דבר פשוט. כולנו יודעים שצבא לבנון, ואני מסכים עם השר בן גביר, צבא לבנון לא יכול, לא יודע, והוא חלק מהם, והוא לא יעשה את זה. לכן, בן גביר, נתניהו לא תמים. הוא עושה זאת בידיעה שהוא כמובן, צבא לבנון לא יעמוד בלחץ הזה, לא יצליח, ואז הוא יגיד לאמריקאים ולטראמפ, שלוחץ מאוד מאוד, הנה, אתם רואים, נתתי, עשיתי, וגם זה לא עוזר. אז כמובן שאני לא מזלזל באמירה של בן גביר, אבל אני חושב שלבנימין נתניהו יש אסטרטגיה הרבה יותר טובה, הרבה יותר אפקטיבית, בואו נקרא לזה, מול האמריקנים. הוא מכיר את טראמפ, הוא מכיר את הלך הרוח, הוא מכיר את חוט המחשבה, הוא יודע מה הוא עושה. טוב, עוד תאונת דרכים, בשעה 8:20 הבוקר, הולכת רגל כבת 40, נפצעה באורח בינוני, לאחר שנפגעה מאוטובוס ברחוב האצל בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מדה הניקו לה טיפול רפואי, ופינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר, כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה. נאחל הבריאות, ואנחנו עם עוד קצת מוסיקה טובה הבוקר הזה. תכינו לכם את כוס הקפה, הנה ג'י בלווין, אמריליו, בוקר.

0: complico. Nah, yo no me complico.
1: Jay Balvin, Emerilio. בבוקרו של יום חמישי 4 ביוני, יוטט בסיוון, כאן הבוקר, חדשות הבוקר. כל הידיעות הכי חמות, כל החדשות בארץ ומסביב לעולם. אנחנו עם עוד ידיעות שנכנסות אלינו במהלך השידור. הודעה שכעת אנחנו מקבלים ממשטרת עכו. נעצר תושב עכו בן 47 בחשד לשוד וסחיטה באיומים. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב הילון עצרה חשוד נוסף בן 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של ארבעה חשודים נוספים במסגרת חקירה מתמשכת הבוקר. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט, אם אפשר לומר, הרזומה של הבחור הזה ממש, כאילו ככה, בואו נאמר, מה שלה, בלי סוף, שוד, סחיטה באיומים, ניצול של קורבנות בעשרות מקרים. זאת אומרת, הוא לא עשה את זה פעם, פעמיים, שלוש, הוא יכול להגיד לשופט, אני מצטער, אני אעבוד על עצמי לא לחזור לפשע. בקיצור, אין תקנה. האדם הזה צריך להיות אחורי סורג ובריח, בזאת לפתור את בעיית האלימות, לפחות מאותו אדם לא שפוי. טוב, הבוקר הזה עוד תאונת דרכים. אני מצטער שאני מספר לכם על כל תאונות הדרכים, אבל אתם צריכים להיות ערניים ולדעת שבארץ קורים דברים, לפעמים טובים, לפעמים פחות. מחובתנו להודיע לכם כדי שאתם גם תהיו עם עיניים פקוחות, כן, בכל מקום בארץ, לא בטוח. לא שאנחנו מדברים על אירועי פחד, דברים כאלה, תאונות דרכים, חס ושלום. תדעו שברגע שאתם עולים לאוטו ועולים על הכביש ומתחילים לנסוע, מאותו רגע אתם צריכים אלף עיניים, לפעמים לא אתם אשמים, נכון. יש כאלה שגורמים לתאונה, אבל תמיד טוב לפקוח את העיניים. מהרגע שאתם יושבים בכיסא, תחשבו רק על דבר אחד, שיכול להיות שיפתיעו אתכם, אוקיי? וזה תמיד מגיע בזמן שאתם לא מצפים לו, שאתם חושבים שהכל בטוח סביבכם, והכל בסדר, פתאום מישהו אחר עושה טעות, או חס ושלום קופצת איזה אישה לכביש, או איזה אדם מבוגר שאולי קצת, לא מרוכז בעצמו והוא די מבוגר, אולי קצת סניליות, ילד קטן, תמיד תהיו מוכנים להפתעה. תמיד תעטו במקום שאתם לא בטוחים שאולי יקפוץ לכם שם מישהו. קחו בחשבון ככה, האדם שנפגע סובל לאורך כל חייו, ואני חייב לציין, גם הנהג, זה לא מרפא. זה דבר שנשאר במוח המון המון המון שנים, וזה פוגע גם בנהג, כן, כן. אז בואו נימנע מעוגמות נפש כאלה ואחרות ובפגיעה באנשים, אוקיי? טוב, נספר לכם על תאונה בכביש 20, צעיר בן 18, נפצע בינוני. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף קוממויות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון עם חבלה בבטן. פצוע נוסף נפצע באורח קל. אלו הם הידיעות שנכנסות בינתיים אלינו לכאן לדסק החדשות. נאסוף עוד ונביא אליכם. אמרנו, תכינו קפה הבוקר, אז תכינו, אנחנו איתכם, אל תדאגו. שובי שובי לים, הנה גרסת 2026, ה-AI בגרסת דיפ האוס. 9:38 דקות, אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב.

גרסת ה-AI. טוב, אנחנו עם עוד ידיעות הבוקר הזה, ואם שאלתם מה קורה עם איראן, שנעלמה לנו ככה מהאופק בימים האחרונים, כי אנחנו עסוקים עם לבנון, כמובן הבחירות אצלנו שיהיו בספטמבר כנראה, אני עדיין לא נעול על זה כמו שאחרים לא נעולים, אבל לא שזה משנה כל כך, אוקיי? את הבחירה שלי אני יודע כבר לפני כמה שנים מה אני אעשה. העניין הוא שגם אתם תבינו. הנושא השני הוא, ladies and gentlemen, זה איראן, נכון? אתם צודקים. אז הבוקר יוצא דיווח, הבוקר שלנו זה הלילה בארצות הברית, בלילה יצא דיווח שהמכשול במסע ומתן מול איראן הוא דבר אחד ויחיד בפשוט, דרישה לפיצוי כספי כבר בשלב הראשון. האיראנים החוצפנים, לא להאמין, לפעמים אני מקריא כתבות, זה קצת כאילו צורם לי בעין, אני לא יודע, אולי אני לא בנוי להיות נשיא, יכול להיות, אבל אני בתגובה כבר הייתי מפגיס שם רק בגלל האמרה הזו, לא נורא. יש אנשים שהם יותר מאופקים ממני ומכם, והכל בסדר. כי אנחנו עובדים, מה, אתה אמרת ככה? בום! אנחנו נראה לך מה זה. והאדם החם שלנו, הישראלי, הוא צודק, אבל לפעמים יש אנשים שחושבים קצת אחרת. רשת CNN דיווחה הלילה, כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. תבינו כמה הם חוצפנים, הם רוצים פיצויים. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים, גם שמוקפאים, ישוחררו בדרך כלשהי, לא אכפת להם איך, העיקר שכסף יגיע אליהם לאיראן, כי הם בצרות צרורות, אין להם, בואו נאמר, בשפת רחוב שקל על התחת, סליחה שאני אומר תחת, פעמיים, אבל הם נחנקים, זהו. המצור הימי גובה מהם מחיר מאוד גבוה של 500 מיליון דולר ביום, וזה כבר מעל לחודש ימים, אז תארו לכם כמה כסף יש פה, המון כסף. והאיראנים רוצים כסף, כסף, כסף, כסף. הם אומרים עכשיו, עוד לפני בכלל שנתחיל לעשות מזכר הבנות ראשוני. זאת אומרת, אין הסכם, אין כלום. זה עוד לפני שיהיה הסכם, זה רק מזכר הבנות ראשוני. שלא מצוין בו מה יהיה, מה עם האורניום, מה עם הטילים הבליסטיים, כלום. הם רוצים כבר את כל המאות מיליארדים הללו, כדי שהאוויר לנשימה יחזור להם. טוב, בואו נראה מה טראמפ יעשה. בינתיים, הלילה, טראמפ גם הוציא דיווח, והוא אמר שהוא ישקול, הוא משגע את כולם, כן, גם אותי. אני יודע, אני כבר השתגעתי מהאדון הזה. הוא אמר שהוא ישקול לחזור ללחימה אם איראן תהרוג חיילים אמריקנים. כל פעם הוא מוסיף איזה גימיק חדש, כאילו, טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעוזריו בשיחות סגורות, כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן ולחזור ללחימה אם טהרן תהרוג חיילים אמריקנים. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים, אם זאת הגורמים התעקשו, כי לפי שעה הפוגה נשמרת, על אף חילופי האש התחופים במפרץ, שכוללים תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, התקיפות, שתבינו, עפים שם טילים כל יום, מפגיזים להם, איך נקרא לזה, מחליות נפט, ואלה מפגיזים בקווייט, ואלה מפגיזים שם, אבל זה סבבה כזה, זה תקיפות הדדיות, כך מכנים את זה בארצות הברית. וכן, איראן עדיין תוקפת, גם את שכנותיה. לא להאמין, כאילו, אני לא מבין מה טראמפ עושה, מה הוא רוצה, למה, כמה ואיך. אותי, הוא הצליח לשגע. וואלה, כאילו, אני לא מוצא שום הסבר למה שהוא עושה. חיי.
ואני חושב הרבה, ואני חולה חדשות, ואני קורא, ואני מסתכל בלילה בפוקס ניוז, ואני עובר ל-CNN, ואני שומע דעות של אל-ג'זירה, תחנות ערביות, כי אני דובר ערבית, ואני מבין מה אלה אומרים, ואני מבין מה ארצות ערבית אומרים, ומה התחנות האלה בשעות האלה. וואלה, זה רק שהגיע אותי, טמטם אותי, אז בסוף החלטתי לפתוח האח הגדול ולצחוק קצת. זה מה שקרה ביממה האחרונה. מצטער, אין לי כוח, די, הוא עייף אותי הבחור הזה שקוראים לו טראמפ. אני מחכה שאני אקבל התראה בטלפון להיות באזור מרחב מוגן, די, התייאשתי. חוזה לחברך, אני לא בורח. בחיים אני לא אברח ויעזוב את מדינת ישראל.

זוהי כמובן גרסת הדיפ האוס של ה-AI. חוזה לך ברח. טוב, ידיעה שיוצאת ממש ברגעים הללו, ובעצם שתי ידיעות, אחת רודפת את השנייה, בפיצוץ חזק מאוד שהרה ממש לפני כמה דקות בכביש 20, סמוך למחלף חולון, עיר הולדתי. בידיעה הראשונה, פצוע באורח אנוש בכביש 20 איילון, כנראה על רקע פלילי, סמוך למחלף חולון בעקבות רכב שהתפוצץ. חופשים ופרמדיקים של מד"א נמצאים בזירת האירוע, הפרטים בבדיקה, ומיד לאחר מכן הודעה שנייה יוצאת. לצערנו נקבע מותו של הפצוע האנוש בנתיבי איילון, סמוך למחלף חולון. נקבע מותו של הפצוע מרכב שהתפוצץ בכביש 20 בנתיבי איילון, סמוך למחלף חולון. כנראה על רקע פלילי, עדיין לא יודעים, אני משער שכי באירועי פחה זה לא בדרך הזו שבה מחסלים יהודים. כנראה על רקע פלילי, יש לנו שם הרוג אחד, בינתיים זה מה שאנחנו יודעים, קבעו את מותו במקום. אוקיי. זו הידיעה המתפרצת שהגיעה ממש כעת. 8 דקות לשעה 10 כאן ברדיו דימונה. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, יום חמישי נועלים עוד שבוע. והנה גרסה מיוחדת למישל שייצג אותנו באירוויזיון. גרסת הדיפ האוס.

0: איזה יופי. טוב, גרסת הדיפ האוס, אפשר לומר שזהו הקאבר של השיר שייצג אותנו באירוויזיון, ומי שהיה באירוויזיון דווקא יושב כאן לידי.
1: היה, היה, כן, היה דבר כזה.
0: אז תקנו. טוב, איך היה? באמת לא יצא לנו לדבר מאז שהיית שם.
1: האמת שכן, היה, אני תמיד אומר שואלים אותי מה היה, זו חוויה מייגעת וכיפית בו זמנית.
0: מייגעת, אה?
1: כן, בגלל הדבר הזה של מאחורי הקלעים, אתה עולה ביום, אולי 200.
0: ספר לאנשים, כאילו מאחורי הכלי, הם רואים רק את היופי, כן. ואת הלייזרים, ואת הזיקוקים,
1: זו הפקה ענקית, זו הפקה ענקית.
0: בדיוק.
1: מאות אנשים שעובדים על מאות פרטים קטנים, באמת, אני לא ראיתי דבר כזה אי פעם. אני רגיל להפקות פה של הטלוויזיה, של הטלוויזיה הישראלית, ולא נזלזל.
0: לא, אבל תראה, כשאנחנו עושים כאן אירוויזיון, ההפקה שלנו לא פחות טובה.
1: נכון, האירוויזיון שלנו לא סתם נחשב הכי טוב שהיה במאה הנוכחית.
0: לא נזלזל במה בעמל יקפנו.
1: נכון, לגמרי. זה באמת היה שווה כל זה. תשמע, זו הפקה ענקית. מאות אנשים ממאות מדינות, באמת, גם מדינות שלא משתתפות באירוויזיון. אנשים עובדים שם, ואתה רואה את זה, והקטע המייגע בחוויה הזאת, זה ה-150 מדרגות שאתה צריך לעלות למדיה סנטר, כן, אין מעליות.
0: אוי ואבוי.
1: אני אספר לכם אפילו פרט שאנשים נכים, עיתונאים נכים שבאו לעבוד, חזרו לארצם, כאילו זה לא היה נגיש.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה לא היה נגיש.
0: וואלה מפתיע. ואני... אז הנה יש דברים שעכשיו אתה מספר, כן. שאנשים לא יודעים.
1: ואני, כמו שאתה רואה אותי ככה, קטע, עליתי כן, 150 מדרגות תאר לעצמך את הסיטואציה.
0: בגלל זה חזרת חטוב ויפה.
1: ממש, דוק.
0: אני עכשיו מבין. זהו זה, עכשיו נפל לי הסימון.
1: זה כל הסיפור, אירוויזיון.
0: איזה יופי. טוב, עכשיו לאחר שהחכמנו לגבי האירוויזיון, אתה היום כבכל יום חמישי משדר.
1: נכון, באחד.
0: בוא ספר למאזינים, מתי, מה, מי, מה הנושאים, מה אתה הולך על מה לדבר, כדי שיהיו איתך.
1: כיעל תוכנית סיכום שבועי, נדבר כמובן על כיבוש הבופור שקרה השבוע.
0: כן.
1: המקום היפהפה הזה.
0: הגאווה.
1: הגאווה ללא ספק, ננסה להבין האם זה מה שיביא לנו את הניצחון בדרום לבנון, או מול חיזבאללה, או שאנחנו צריכים לתקוף בבירות כדי להביס את הארגון הרצחני הזה.
0: אם אתה שואל אותי, בירות.
1: ברור, כולנו...
0: לקחתי את האופציה השנייה.
1: גם על העניין של בירות...
0: זה סימבולי יותר, ברור. זה מראה על השפלה
1: נכון,
0: ודברים כאלה.
1: נכון, זו בירת
0: כן.
1: המדינה ללא
0: כן,
1: ספק.
0: כן.
1: נדבר גם על בירות כמובן, והברקסים של טראמפ, ננסה להבין האם זה תרגיל, או שזה באמת משהו שאכפת לו. כולנו התייאשנו, אבל מנסים לפצח את האיש הזה. נדבר על מלחמת רוסיה-אוקראינה שהתחילה לחזור לכותרות בשבועות האחרונים.
0: כן, שכחו מהם קצת, יש לנו את הצלעות שלנו.
1: יש לנו סיבה טובה, כן, נשכוח מזה.
0: כן.
1: אבל האוקראינים נותנים שם פייט שלא נראה בזמן האחרון. מתקפות יומיומיות על מוסקבה הבירה, על סנט פטרסבורג, כן.
0: אתה יודע, תמיד היה לי בראש, כאילו מאז שהייתי ילד בכלל, שמי שהתעסק עם פוטין 24 שעות הוא מוחק את אוקראינה.
1: כן, וזה לא קורה.
0: זה מה שהיה לי בראש, באמת.
1: כן.
0: כחייל, הייתי נשוי, אשתי רוסיה, והילדות שלי חצי מרוקאיות, פעם הן מתעצבנות, פעם הן מרגועות, אבל תמיד היה לי את הקטע הזה שאמרתי, בואי נה, אם פוטין מתעצבן, הרבה פעמים אמרתי, אנחנו צריכים את פוטין כאן כדי לסיים את עזה. מסתבר שזה לא קצרה קטר,
1: תשמע,
0: לא...
1: מפציצים לו את הבירה שלו,
0: כן.
1: הענקית והיפהפייה הזאת, בלי קשר לפוליטיקה,
0: נכון.
1: מפציצים אותה יום-יום, והוא... כלום ושום דבר.
0: אני לא מבין את זה. באמת שלא. או שסתם פחדנו מלא יודע.
1: הנה, האיש.
0: מוצ'טה בבא.
1: אז זה, יש לנו חדשות עוד מעט, לא? אז זה, ונדבר עם אור החתן משטולה שהסיעה מסועה ביום העצמאות.
0: נכון, שמכינה אוכל לחיילים.
1: מכינה אוכל לחיילים, האישה הנהדרת הזאת. גם על התחושות שלה, על מה שקורה בלבנון ועל ההתערבות של הנשיא האמריקני.
0: איזה יופי.
1: נדבר עם האנשים שם, נראה מה הם חושבים באמת. ונדבר על הקו החדש של חברת ישראל ליפן, האם היא יכולה לתת תחרות לאל על?
0: נכון,
1: האם
0: נכון.
1: האם היא תוכל לשבור את המחירים הגבוהים של החברה
0: הגזלנית
1: הזאת?
0: יפן זה אחד המקומות המועדפים על ישראלים.
1: נכון,
0: הבן
1: נכון.
0: שלי רוצה לטוס. טוב.
1: יאללה, הנה, שטוס עם ישראל.
0: כן, גם אני.
1: לא ממומן.
0: טוב, תודה לך, ליאור זק. אתם מוזמנים להיות עם ליאור, כמובן. אנחנו חותמים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. הנה החדשות מכל ישראל, ומיד מיד נחזור אליכם עם מאור ברכה, ממני דוד ביטון, חדשות טובות, בשורות טובות.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10, פלילים. בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרג אדם, צוות מדה קבע את מותו בזירת האירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. ההתפרעות של המון חרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ואלון שבוט. נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי אין להמעיט בחומרת האירוע.
3: משום מה הסתפקו כולם בדימוי של חציית קו אדום. זה הרבה יותר גרוע מחציית קו אדום. כאן יש שלב חמור בהידרדרות של המשטר הדמוקרטי. הפיכה של ישראל למדינה שבה אלימות, בריונות, ביטול העקרונות של שלטון חוק, זה חלק מהנורמה בחיינו.
2: ברעיון לכן ליברמן וליאל קייזר ציינה נשיאת בית המשפט העליון בדימוס כי השיחה שקיים ראש הממשלה עם השופט סולברג לאחר ההתפרעות אינה פותרת את נתניהו מאחריותו.
3: החלק שלו ושל חבריו כולם בהסתה נגד המערכת, זאת הסתה מתמשכת. הוא יכול, באמת יפה שהוא צלצל, הוא היה חייב לצלצל, אבל לא זה העניין. ברור שזה חלק מהתהליכים שעוררו אותם חברי הממשלה עצמה.
2: לפני זמן קצר פרסם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודעת גינוי חריפה להתפרעות אמש מחוץ לבית המשנה שלו. השופט עמית מדגיש כי מעשי האלימות החמורים שכוונו אל משפחת סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. כך מוסרת כתתנו שלי טפיירו. הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון, השר וחבר הקבינט זאב אלקין אומר כי מבחנו של ההסכם יהיה בשטח.
4: יש הסכם של הפסקת האש, האם יש הפסקת האש, זה יהיה תלוי ביישום מצד החיזבאללה. הסיכומים האלה דורשים ממנו לנצור את האש, דורשים ממנו להשיג את המחבלים למעשה צפונה מנהר ליטני, לנקות לגמרי מהנוכחות שלו את כל השטח הדרומי, את כל רצועת הביטחון שיצרנו. אנחנו נמתין ונראה אם חיזבאללה יקיים את זה.
2: ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר השר אלקין כי גם לאחר חתימת ההסכם תמשיך ישראל להרוס את תשתיות הטרור בדרום לבנון.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
6: למה שרה פתחה אינסטגרם?
7: למה?
6: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
5: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ובשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 10:03, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, נועלים עוד שבוע של יום חמישי 4 ביוני 2026, ובתאריך העברי י' ט' בסיוון תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה כבכל בוקר, אני דוד ביטון איתכם כאן. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ומי שנכנס אלינו לאולפן בכל בוקר בשעה 10, האחד והיחיד, איש התובנות מספר אחת בדימונה, יקרי מאור ברכה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה נשמע?
2: הכל טוב. אני מתחדש במשהו במיקרופון.
1: נכון. נציין את העובדה שחידשנו למאור ברכה את המיקרופון, כי הוא חשוב לנו ואנחנו צריכים שישמעו אותו קצת יותר טוב. וככל שנשתפר, נשפר. איך זה? חרוסטו, כן. אז זהו, חדשות הבוקר הזה מביאים לנו המון המון ידיעות, כל כותרות עיתוני הבוקר, אתרי החדשות, מדברים על דבר אחד, על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון. יש כאלה בעד, יש כאלה נגד. הקראנו בשעה הקודמת את דעתו של ליברמן שיצא בהודעה, השר בן גביר שתקף גם כן, ובקיצור כמעט ושכחנו מאיראן, אבל לא, גם עליהם אנחנו נביא לכם עוד מעט חדשות. בינתיים אנחנו נפתח עם החדשות החמות שיצאו בשעה האחרונה. בשעה 9:30 הראה פיצוץ ענק בצומת חולון בכביש 20, נתיבי איילון שם נחסמו. בתחילה הודיעו על אדם פצוע אנוש בתוך רכב שהתפוצץ. מיד דקותיים לאחר שהגיעו כמובן פרמדיקים של מד"א, קבעו את מותו של הפצוע בנתיבי איילון סמוך למחלף חולון. עוד הבוקר הזה נשיא העליון במכתב חריף אחרי תקיפת סולברג, חציית קו אדום, כך הוא אומר. בהודעה חריגה של הנהלת בית המשפט נמסר כי במהלך ההפגנה אלימה אמש שהתקיימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, כי מדובר בחציית קו אדום ופגיעה חמורה בתחושת הביטחון של נושא המשרה השיפוטית. בהנהלת בתי המשפט גינו את המעשים וציינו כי יפעלו יחד עם גורמי האכיפה לשמירה על ביטחון השופטים ובני משפחותיהם. כבר בחדשות שמעתי שישנה איזה שם מישהי שאני לא זוכר את השם שלה, ועדיף ככה, שאמרה שראש הממשלה התקשר לסולברג והביע את הזדהותו, וכמובן בצער עמוק על הדברים שהראו אמש. והיא כבר אמרה, הוא היה חייב להתקשר, הוא היה צריך להתקשר, והוא נושא את האשמה על כתפו. די כבר, באמת שדי. אתם רואים, בגלל מה שאתם עושים, מה שאתם אומרים, והיועמ"שית, וההפקרות שבתי המשפט הפקירו הדם על הידיים של סולברג, כאילו איזה דם, על מה את מדברת? חיילים נהרגו בגלל הוראות של בתי המשפט העליון על לחימה בגבולות שלא הרשו לחיילים לירות, ומחבלים הגיעו עד לפנים שלהם וירו להם כדורים בתוך הפנים. על מה אתם מדברים? באמת, נו. אם נחפש אשמים, או איזה רשימה יש לנו. או, באמת. טוב, אנחנו לא נתעצבן על הבוקר. תכינו לכם כוס קפה, זה מה שאני הולך לעשות. ומביא לכם מוזיקה טובה. הנה מדונה וקול אנד דה גנג ו...
2: Hey dude,
3: what you gonna do?
1: Dance into the groove.
3: Do you wanna get down?
1: Get down on it. Boker tov Dimona.

0: Get Down On It ו-Dance Into The Groove, מדונה ו-Cool and the Gang במשאפ יפהפה. בוקר יום חמישי כאן ברדיו דימונה 4 ביוני, שוב בוקר טוב לך מאור ברכה.
1: בוקר טוב.
0: ספר לנו על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר הזה, ככה, כי אנחנו מסיימים עוד שבוע, השבוע הזה אף פצצות, טיל. ולמה? כי ביום רביעי היו לנו את התלמידים, וכל השבוע עשינו צילומים, ועשיתי מצגות, 200 מיליון מצגות, והקלטתי, ועבדנו כאן מהבוקר עד אחר הצהריים. כי סוף שנה.
1: גם היה הפסקת חשמל.
0: כן, אבל זה לא נורא, כי הספקנו כל השבוע. הפסקת חשמל הייתה אתמול, זה בכלל, מה שנקרא קצפת, הדובדבן מעל הקצפת, שנותנים לנו את הסתירה הזו כל הזמן. לא יודע, זה רק בדימונה ככה הפסקות חשמל, אבל מה נעשה? למי נפקה? אל נא אלך, אל נא עבו. אין למי להתלונן, בוא. אז גם התרגלנו באיזשהו אופן. על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר אצלך? לא על הפסקות חשמל, נכון?
1: לא,
0: יופי, כיתה. יאללה, אל תביא את המנחוס. אל תעשה לי את זה הבוקר.
1: איך ידבר? על עפיפון.
0: אוקיי. אתה יודע, פעם היה מושג כזה, המבוגרים מכירים כשהיה צ'קים, היום פחות מתעסקים עם זה, הכל עם כרטיסי אשראי, אז אומרים שאם בן אדם נותן לך צ'ק שאין לו כיסוי, והוא רוצה רק להתפטר ממך כי הוא חייב לך כסף או משהו, אז תעשה מזה תייר, עפיפון, מהצ'ק, כי גם ככה הוא סתם נייר. אז זה לגבי העפיפונים שאני זוכר. אוקיי, תמשיך. אוקיי. קיבלתי צ'ק אחד כזה, ואני חייב לומר, עד היום שמרתי אותו. עשיתי עבודה לאבי ביטר, צילום של הופעה שלו חיה.
1: וואלה.
0: כן, עשיתי עריכה, ישבתי על זה איזה כמעט שבועיים ימים מהבוקר עד הלילה, והוא נתן לי עפיפון. פגשתי אותו כמה שנים לאחר מכן, אז הוא אמר לי, לא, מה פתאום, אז כנראה לא הייתה, הייתה אי הבנה. בוא רגע, וחתם לי על בפאב אצלו שם בראשון, על עוד צ'ק. ואז יכולתי להכין שני עפיפונים, כי גם הוא היה בלי כיסוי. התייאשתי ואמרתי, יאללה, כפרה, עבדתי כמעט שבועיים ימים ברצף, אין לו, כאילו מה אני אעשה, אני אתה יותר, נו מה, זהו, זה ירד מהפרק. אבל אני לא שוכח לו את זה, ולא אכפת לי להגיד את זה בשידור חי, ולא אכפת לי לומר זאת, כי יש לי את הצ'קים עד היום ששמרתי. והוא גם לא יכחיש את זה, כי בפעמים שנפגשנו, זה לא שחס וחס ושלום, אני לא עושה לו שיימינג ברדיו, וזאת לא הכוונה ולא המטרה, כלל וכלל לא. פשוט נזכרתי ככה בעניין העפיפונים, ופשוט לא כאב לי, כי עבדתי קשה מאוד להוציא לו מוצר טוב. הוא עשה מזה כסף, אז למה שאני לא אקבל את שלי? אבל לא משנה, עבר מת, זה היה לפני 20 שנה, ואני סלחתי לו, ושכחתי מזה, ואני אוהב אותו. הכל בסדר.
1: אוקיי. אתה יוצא להטיס עפיפון מהתלהבות. הרוח מושלמת, הכל עובד כמו שצריך. העפיפון עולה גבוה יותר ויותר, אתה יודע שאת החוט הזה.
0: כן, כן, שאתה יכול לכוון.
1: כן.
0: כן.
1: העפיפון עולה גבוה יותר ויותר, ורגע אתה מרגיש אלוף, העולם, ואתה עושה עפיפונים. ואז מגיע העץ היחיד בכל האזור, בכל השמיים פתוחים, דווקא עליו העפיפון מחליט ללכת, אתה מושך בחוט מרוקי שפי, מנסה הכל, ובסוף העפיפון נשאר על העץ, תקוע על העץ,
0: כן.
1: כי הוא הרג, מגיע שם.
0: כן, כי לא כיוונת טוב. אני אגיד לך, אתם נוער מפונק, מה הכוונה נוער? אתה קצת יותר מתבגר, אבל היום הסינים עשו לכם את העבודה ב-20 שנה האחרונות, עשו הכל מפלסטיק, עם ניילון, איזה יופי, בצורות של מיקי מאוס ודונלד דאג ואיזשהו עטלף ואיזה נשר וזה, וזה יפה וחמוד. אתה יודע איך אנחנו הכנו עפיפונים? היינו הולכים, מביאים עצי במבוק, דקים, דקים, דקים, כי הם קלים, הם חלולים מבפנים.
1: כן.
0: והיינו קושרים אותם, היה פעם חוט שקראו לו חוט שמשון. הוא חוט בצבע צבאי כזה, אפור. ואת הנייר שעוטף את העפיפון, היינו לוקחים עיתון, והיינו אוהבים את העיתונים של שבת, של סוף השבוע, כי הם היו גדולים. את הנייר שעוטף את העפיפון, היינו לוקחים עיתון, והיינו אוהבים את העיתונים של שבת, של סוף השבוע, כי הם היו גדולים.

0: וצ'ימשון, והיינו מעיפים אותם למאות מטרים בשמיים. ימים שלמים היינו עושים את זה, והיינו אלופים מתי יש רוח, מתי למשוך כדי שהוא יעלה. הייתה לנו אומנות מאוד טובה, רכשנו מיומנות. וכן, עיתונים של שבת, עיתון, לא יודע, מעריב, ידיעות אחרונות, לא התייחסנו למה שכתוב בכתבות. היום אני מתייחס לכתבות ולא לעיתון. אז קמח, מים, שזה יהיה דליל כזה קצת, וזה היה הדבק שמשמש. ומי שבגילאים שלי, הזכרתי לו. טוב, יש לנו הבוקר עוד אחד, תודה מאור.
1: תודה רבה.
0: יש לנו עוד מעט נהיה עם התובנה, כן? אנחנו נקריא כמה ידיעות, שיר ואתה. 62 חשודים יובאו לערכת מעצר על ההתפרעות בבית השופט סולברג. 62 חשודים צפויים להיות מובאים כבר בדקות הקרובות לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בירושלים. זאת בעקבות הפרות סדר ונזק כבד שנגרם לביתו של השופט של בית המשפט העליון נועם סולברג בגוש עציון. עוד הבוקר הזה הודענו לכם על אישור של הכנסת. הכנסת אישרה התיישנות בעבירות מין בקטינים, והגיל יהיה עד גיל 48. לפני כן זה היה עד גיל 38. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה פה אחד הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין, שימו לב, שבוצעו בקטינים. ומה זה אומר? המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות את ההליכים המשפטיים עם אלה שפגעו בהם. עכשיו יהיה להם גם יותר זמן, יותר שנים לתבוע, והם לא יגיעו אחרי כמה שנים שהם נזכרו מאשר הם היו ילדים ויגידו להם, סליחה, אתם לא יכולים לתבוע, חל התיישנות. אז יש עוד, הוסיפו עוד 10 שנים קדימה, כדי שהילדים האלה יוכלו לגדול, להיות עצמאים, להיזכר. יש כאלה שזה מדחיקים את זה, כמובן בעזרה פסיכולוגית, פסיכיאטרית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מאפשרים להם כמובן להיזכר, והם יכולים לדבוע, וזה דבר מבורך. כמובן שתהיה הכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. אוקיי? אבל נברך על הקריאה הראשונה שעברה. זה היה הלילה. מה עוד יש לנו? אוקיי, הנה. נעצר תושב עכו בן 47, גם את זה הקראנו לכם בשעה הקודמת, אבל לאלה שהצטרפו אלינו, כדי שגם אתם תהיו בעניינים. הבחור החמוד הזה בן 47, בחור, כבר איש, נעצר בחשד לשוד וסחיטה באיומים. עכשיו שימו לב, הרזומה של החמודי הזה הוא עשיר מאוד. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון נצרה חשוד בן 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה שכוללת, שימו לב, עשרות מקרי שוד, עשרות מקרי סחיטה ועשרות איומים תוך ניצול של עשרות קורבנות. תבינו כמה רוע יש באדם אחד שלא מסתפק בפעם, פעמיים, למרות שגם זה עבירה על החוק, אבל הוא לא יכול לטעון בבית המשפט שאני אחזור למוטב ואני מצטער על מה שעשיתי. על מה שעשית אין חמלה, אין כלום. זה מפה ישר מאחורי סורג ובריח, ואני מקווה שהפעם השופטים לא יבאסו אותנו. שהפעם השופטים יהיו קצת יותר לא נחמדים לעבריינים, שהשופטים יהיו קצת יותר לטובת הציבור שסובל מאנשים רעים כאלה. תכניסו אותו הרבה שנים לבית סוהר, ואז אנחנו נאמר, וואלה, יש בית משפט. אבל ברגע שהדלת מסתובבת ואתם לוקחים אדם, אגב, אמש קראתי דבר שזעזע אותי. אישה בירושלים קלטה במצלמות של הבית שלה שישנו בחור ערבי בחניון, ותוך דקה או שתיים הוא גנב לה את הרכב והתחיל לנסוע. הוא עשה את הדרך

שלו לרמלה, ויודיע למשטרה במעבר בין רמלה לירושלים, שזה קרוב, עצרו אותו. משמר הגבול עצר אותו. עצרו את הבחור, לקחו אותו לבית המשפט, אתה יודע מה השופט נתן לו? 300 שעות עבודה ציבורית. אתה, כאילו, לא, אתה לא יודע מה להגיד כבר, באמת, כאילו מי זה השופט שישב שם עם הגלימה השחורה, שמקבל משכורת בומבה, שיושב ואומר, טוב, אני לא אתן לו מאסר בפועל, כי הוא רק גנב, הוא לקח את האוטו בהשאלה ללא רשות, כך הוא רשם את זה כדי להגן על עצמו, השופט. אז בצוהר הוא לא יישב, למרות שהוא גנב רכב. 300 שעות עבודת, איך הם כינו זאת? מה שנותנים תמיד, אני לא בעניינים. בקיצור, הבן אדם יצא בלי עונש, בלי כלום. גם את העבודות, אני אומר לך, הוא לא יעשה באיזה כפר שהוא גר שם, ברמלה או לא יודע במה. והאישה המסכנה, כאילו, איך נאמר זאת בעדינות? בית המשפט לא היה לצידך. הוא אוהב את ה... לפנק, לפנק, לפנק, לפנק. די. הם ישמינו מרוב שאתם מפנקים אותם. ואגב, זה מראה שמשתלם לגנוב. באמת. כאילו, עכשיו כל אחמד ומוחמד שגונב מכוניות, יגידו, וואלה, כאילו, מוחמד מ... או אחמד, לא יודע. לא קיבל כלום, מה קיבל? הוא לא ישב אפילו שנייה.

0: איזו גרסה יפה, מוג'ו, ליידי. סדריקן 2026, זה הרמיקס של איקס ויקטוריה. ליידי. אתם על רדיו דימונה, את 10:28 דקות בדיוק כאן ברדיו דימונה הבוקר הזה. חדשות הבוקר של יום חמישי, אנחנו נועלים עוד שבוע. השבוע הזה טס לנו, יום חמישי היום, 4 ביוני, יוד תת בסיוון. איך השבוע הזה טס לנו, המאור? מהר מאוד, טוב, אבל עבדנו, בצדק. בסדר. טוב, הנה השיר הסתיים, ואמרנו אחרי השיר, הבטחתי לך שאתה כמובן תדבר על הנושא הראשון שלך הבוקר, מהו?
1: השני.
0: סליחה, השני. צודק.
1: היחיד אמר משהו שדה מעצבן, שקורה כל אדם.
0: הנה, אני כבר מתחיל להתעצבן.
1: היחיד אמר על הקיצת היתוש.
0: או, תקשיב. טוב, תתחיל.
1: אוקיי. אתה נכנס למיטה, מוכן לישון בשקט. האור כבוי והכל רגוע. ואז אתה שומע את הצליל המפורסם. כן, אוקיי, פתאום פתאום אתה נהיה סבירן מקצועי ומליק אור מחפש את היתוש בכל החדר ונעלם כאילו יש לו כוחות קסם. אתה מקבל שוב את האור ושנייה אחר כך הוא חוזר ישן לאוזן ואחר כך הוא נקצתי פה נקצתי.
0: כן זה סיוט, אבל אני אגיד לך, אני כבר כמה שנים, ואני רוצה להמליץ לאנשים גם. הזמנתי לפני כמה שנים רשתות מ-eBay, לא זוכר מאיפה, מטמו, שמגיעים עם סקוטש לפי מידת החלון, אתה מודד את החלון, ויש להם את כל המידות, ב-16 שקלים, תקשיב יקירי, הדבקתי את הסקוטש, שמתי מאותו יום כבר 3-4 שנים, אין לי יתוש, אין לי שום ברחש, אין לי כלום, ואני שומע שאנשים אצלהם יש ברחש שמסתובבים בסלון בלי הפסקה כזה, במעגלים.
1: כן.
0: אתה מכיר את זה?
1: כן.
0: היה לי את זה פעם. באמת, שגרתי בדירה סחורה לפני שעברתי לבית שלי, ושמתי את הרשתות הללו, מאז, ברוך השם, אין לי אפילו לא פיפס של חרק הכי קטן. אז אני ממליץ לכם, זה גרושים, תקנו את הרשתות האלה באינטרנט, תמדדו את החלון שלכם לפני כן, ולפי זה תזמינו. גרושים, באמת, ולא יהיה לכם מבטיח. באחריות, לא יהיה לכם שום ברחש או יתוש בלילה.
1: Okay.
0: אז תקנה גם אתה. שמעת? ואל תעקץ לי. יש כאלה שאלרגים, הבן שלי הגדול הוא אלרגי, ופעם התעוררנו בלילה והוא גירד, פתאום אני רואה שהאוזן שלו נהייתה כפול בגודל. אז התחלתי לצחוק והוא כזה בוכה, והוא אומר לי, מה אתה צוחק? אמרתי לו, אני מצטער אבל זה מצחיק. נו, מה אני אעשה? מה שמצחיק, מצחיק, אפילו שזה מדובר בבן שלי. אוקיי? בואו נשמע עוד קצת מוסיקה. 10:32 דקות, I've got the power. לנו יש את הכוח. תמיד היה לנו. בוקר טוב, דימונה.

להם כמובן חבורת סנאפ, כך הורים להם. I've got the power, הגרסה המיוחדת והיפהפייה לשנות ה-80, כן, כן. גרסת 2026. יום חמישי בשבוע, נעלים עוד שבוע כאן עם חדשות הבוקר ברדיו דימונה, אוי לבושה כעת. ידיעה שיוצאת ממש עכשיו. לא מבין מה, אנשים לא יודעים לשמור על הרוסן במכנסיים סגורים. טוב, ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, תת ניצב, זה חתיכת דרגה, אוקיי, במשטרה, נחקר בהזהרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בחירה. זאת אומרת, עבודת חקירה מאוד טובה, לא יודע מה הוא חיפש אצלה לגוף, כנראה שהוא מצא, ואחרי שהוא מצא, היא הבינה שהוא מחפש באדם הלא נכון. זה הפירוש המעוות שלי בלעג, כמובן. נו באמת, להקריא כזו, זה ידיעה מביישת, באמת. תת ניצב במשטרה נחקר בעזרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בחירה. לא תיתנו לנו נקודה אחת שיש בה שפיות, שיש בה באמת אין מרות של בוס, או לא יודע מה, דרגה כזו אחרת. זה קורה גם בצבא וחבל. זה כל כך מבאס, כאילו אלה מקומות שאמורים להיות נקיים מכל השטויות האלה. אתם רודפים אחרי פושעים, אחרי אנשים שאונסים, אחרי אנשים שמטרידים, אז אתם עושים את זה בעצמכם, באמת. כאילו אני עוד לא יודע אם הוא אשם או כן, כמובן שהתקיים כל התהליך הזה של חקירה וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני מדבר באופן כללי שזה מבאס, באמת. אז בואו נחזור לידיעה. הבכיר בדרגת תת ניצב נחקר אתמול בהזהרה במשטרה בעקבות תלונה שהוגשה נגדו מצד בחירה אחרת בגין הטרדה מינית. כפי שאמרנו, המקרה נמצא בבדיקה. אוי לבושה אם זה נכון. באמת, זה להרוס גם את המשפחה, לא יודע אם אתה נשוי או לא, או אם אתה אשם או לא, אבל שזה קורה, המון אנשים מסביב סובלים, באמת. כאילו, זה לא רק אתה. עשר 36 דקות כאן ברדיו דימונה, עוד קצת משנות ה-80, מיסנאפ ו-I've Got The Power, אנחנו עם ה-BG's ו-Justin Lujan, משאב. ערבוב של שניים. גדולים משנות ה-80. בוקר טוב דימונה.

אוקיי, גוד טיימס, גוד טיימס. אנחנו עכשיו עם ידיעה שדובר צהל מוציא ממש ברגעים הללו. למרות הפסקת האש, הלחימה נמשכת, אל תחזרו דרום מנהר הזערה, ניקח מוסר דובר צהל לתושבים של דרום לבנון. דובר צהל בערבית ממהר להבהיר לתושבי דרום לבנון המפונים אחרי הכרזת הפסקת האש, הלחימה נמשכת. אל תחזרו דרומית לנהר זהרני. מצוין, שידעו שאין להם לאן לחזור, למרות שזה הפסקת אש. טוב, בטח במהלך הלילה אנחנו עוד נשמע, או במהלך היום, על עוד ירי כזה ואחר. שהרי הם לא מכבדים שום הסכם. לצערנו מסתמן בפיצוץ חיסול בנתיבי הילון שהודענו בשעה הקודמת, גם בתחילת השעה הזו. מסתמן שההרוג הוא אישה, הרוגה. אישה שנהרגה בפיצוץ הרכב, המשטרה הגיעה לזירת האירוע שבו התפוצץ רכב בכביש 20, נתיבי הילון סמוך למחלף חולון, אמרנו כבר, והודענו בשעה הקודמת בתחילת השעה הזו. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא פלילי, וכי האישה היא בת 35, היא אינה מוכרת למשטרה, נהרגה בפיצוץ. אוקיי, אם זה רקע פלילי, או שבעל שהיה קצת עצבני על האישה והחליט לעשות מעשה שטותי כזה ואחר, טוב, אני סתם מסיק מסקנות לא נכונות. בואו ניתן לחקירות להתפתח, ואז נוכל להודיע. אם זה יהיה במהלך השעה הזו, אז נודיע לכם. עוד הבוקר הזה, בן גביר תוקף את הפסקת האש בלבנון, ואומר שזוהי טעות חמורה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את החלטה של הפסקת האש מול לבנון, וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. לדבריו, חיזבאללה לא נסוג מדרום לליטני ולצבא לבנון אין יכולת לאכוף זאת, כשלטענתו המדינה עצמה שותפה לארגון. בן גביר קרא לראש הממשלה לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים. הודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. עוד הבוקר הזה הולכת רגל כבת 40 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בתל אביב. הולכת הרגל לאחר שנפגעה מאוטובוס ברחוב האצל בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר, כשהיא סובלת מחבלות ראש. הבוקר הזה בשעה הראשונה הודענו לכם כי טיואן מגנה את סין על צעדי תגובה נגד משלחת מניו זילנד. משרד החוץ של טיואן מגנה בחריפות את צעדי התגובה של סין כנגד משלחת פרלמנטרית מניו זילנד כשביקרה באי בחודש מאי. בהודעה רשמית נמסר כי לסין אין זכות להתערב, והודגש כי דיפלומטיה פרלמנטרית היא נוהג מקובל בין מדינות דמוקרטיות. מה יש לנו עוד? דרום קוריאה, מתקן הגרעין בצפון קוריאה משמש להעשרת אורניום. המטה הכללי המשותף של דרום קוריאה מסר היום, יום חמישי, הבוקר, כי מתקן הגרעין של צפון קוריאה הוא מתקן להעשרת אורניום. הדברים נאמרו במסגרת הערכה ביטחונית של סאול לגבי פעילותה הגרעינית של פיוניאנג. מה עוד יש לנו? טוב, אלה עיקרי הדברים. יש את כל מיני כתבות שוליות שלא מי יודע מה יעניינו אתכם, כפי שהם לא מעניינות אותי. אמרתי, אנחנו מביאים אליכם את כל הדברים הכי חמים, הכי טובים. אני מסנן לעבורכם את מה שאפשר. הנה לומיקס.

0: איזה שטויות יש בכתבות, תקשיבו. אבל אני חייב לשתף אתכם גם קצת דברים מצחיקים על טיפשות של אנשים, וכל מיני תביעות ומתקפות, ומי שלא הבין, אז אנחנו מדברים כעת על האח הגדול. יצא לך לראות אתמול?
1: כן.
0: לא, אתה אומר היידה ולא ראית כלום. טוב, אז אני סוגר את המיקרופון שלך כי אתה לא בעניינים. לא, סתם אני צוחק. אח הגדול, אתה יודע, אנשים צופים, ושם כל הדיירים יושבים בבריכה, משתספים. מה יש להם לעשות כאילו? אם לא הם בכלל יקפצו מהנסט לבריכה והתאבדו, מי שישמע מה יש לעשות שם. וזה מה שיוצר את כל הקונפליקטים ביניהם, ועכשיו בית האח הגדול במתקפה מבחוץ. מה זה אומר? שהפקת האח הגדול תחת מתקפה, ומתקיים שם מחדל שאי אפשר לשתוק עליו. תבינו, יש את העמותה הישראלית לסרטן העור, והיא שיגרה מכתב חריף להפקת התוכנית בעקבות תיעוד חוזר ונשנה של הדיירים משתספים בחצר. בזמן שברשת 13 עסוקים בספירת נתוני רייטינג, מאות אלפי צופים, כך הם אומרים, בדיירי הבית מפקירים את אורם. עכשיו כאילו מדובר בילדים שנולדו אתמול, קטנים, שלא הלכו לים בחיים שלהם, שלא כמותם, יש עוד לפחות 3 מיליון בכל שבת הולכים לים ומשתספים מהבוקר עד הערב, ושלא בכל העולם זה קורה, ושלא תיירים מגיעים אלינו לכאן לארץ ויושבים בחום הקופח של אילת כדי להשתזף. כל התלונות, באמת כמה שמשעמם לכל האגודות האלה, אבל הם מקבלים מיליונים, אז למה שהם לא יעשו קצת רעש? אז הם הגיעו לבית של האח הגדול, שבו ישנם כמה דיירים, אני לא אגיד, כאילו, חלק מהם מבוגרים, אחת אימא לשישה, הייתה גם אימא לחמישה, אחת שהותחה, כולם שם עברו חיים שלמים, גרושים, גרושות כאלה ואחרות, והם לא ילדים, בחיית, כאילו תרדו מהשטויות האלה שלכם. העמותה הישראלית לסרטן העור, אם היא לא תשים את הבגדיה ממחוטיני ואת כל הדברים האלה וקצת ציצים פה, ציצים שם, הרייטינג ירד הרי, אתם יודעים את זה, ואנשים אוהבים להסתכל ולראות בחורה יפה עם בגד ים בבריכה. זה לא שהיא מסתובבת בסלון, אני ראיתי כתבה של שאהבתי אותה מאוד, אישה אחת שהלכה לים עם בעלה והחברים, לבשה בגד ים עם חוטיני, וזה מה שכולם שמות, אתה יודע, כאילו הולכות לים, רומות לגמרי, בוא נאמר את הדבר האמיתי, נכון, זה מקובל בחברה. אני לאשתי לא הרשיתי לשים חוטיני בפרסיה, מה ששמור לי בבית שלי, אבל יש כאלה שלא אכפת להם שכל הגוף של הנשים שלהם עירום לגמרי, עם איזה חוט בטוסיק, וכל הקדימה ממש כאילו בושה. אני לא אוהב את זה, אבל יש קהל שכן אוהב את זה, והסיפור הוא שהאישה חזרה עם בעלה אחרי הים, ובערב הם הזמינו את אותם חברים לראות משחק כדורגל בסלון, והיא יצאה עם חזייה ותחתון חוטיני. כולם היו שם בהלם. בעלה אמר לה, מה את עושה? צרח עליה. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? לפני כמה שעות היינו בים, אני הייתי בדיוק עם אותו חשיפה, אותה חשיפה של הגוף. עם החוט ועם הקדימה ועם הטופ העליון והציצים בחוץ קצת, וזה פשוט אותו דבר. תבין כמה ש... טוב, קודם כל הבעל היה בזה, אבל על מה אתה כבעל מתפלא? הם בצהריים באמת ראו את אשתך ככה בים. לא נשאר כלום לדמיון, לא נשאר כלום שהוא שלך, לא נשאר שום דבר שיכבד את הגוף שלה, ואני לא אדם, אתה רואה, אני לא דתי, אני לא עם כיפה, לא עם זה, אבל אני אדם מאוד שמרני, ואני חושב שדי עם האופנה הזו, של החוט הזה בטוסיק. באמת, זה יפה, הכל טוב ויפה אם זה לבעלך. That's all. אמרנו את מה שלנו? כן. טוב, בואו נמשיך נדבר על האח הגדול, פטל, פטל אסף מהאח הגדול, פטל שהבריזה לבן ב... נדמה לי זה היה אתמול, הוא אישי כזה משהו, והיו שמועות שהם חזרו, והם ביחד, והכל אחלה בפלה. מסתבר שהבריזה לו, אז הבוקר יש כבר כתבה בוואלה סלבס. פטל אסף מהאח הגדול חושפת מה באמת קורה בינה לבין בן. פטל התארכה באיזשהו רעיון, היא דיברה על השהות בבית, הקשיים שחוותה מאז היציאה מהתוכנית, החברות שלה עם גאיה שהייתה גם בבית והותחה, היא מדברת גם על ההדחה של הודיה, הסכסור בין רפאלה לגל, וגם נעשה עשתה סדר בין מה שקורה בינה לבין הבחור הזה שעונה לשם בן. אוקיי? סתם ככה שתדעו. זהו זה, אנחנו סיימנו את הבוקר הזה. יש לי עוד ידיעה אחת. כן, גלשנו, כבר היה צריך להיות חדשות, למה לא הודעת לי? לא נורא, גם ככה אנחנו מקריאים להם חדשות. אתם מעדיפים אותי, נכון? משהו שלא ציפיתם, הזמרת ליאת בנאי, שימו לב, תופיע באירוע הגאווה. הזמרת שרגילה להופיע מול קהל חובבי המוזיקה המזרחית הדיכאונית, יש לציין, מצליחה להפתיע שוב אחרי הקאמבק המדובר שלה ותופיע באירוע גאווה של עיריית ראשון לציון. טוב, הם יצטרכו אחד מסעית לסחוב את כל הגודל הזה. עד לכאן מאזינות ומאזינים. אנחנו כמובן מיד מיד נהיה עם חגיגה ים תיכונית, נכון מאור?
1: בואי תח,
0: אז, נכון, זה הזמן שלנו לומר תודה לך שהיית איתי. כמובן תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור שלנו, וזהו, אנחנו נהיה עכשיו עם מוזיקה ככה משלנו, כן. אז נצא לדרך עם חגיגה ים תיכונית ליום חמישי, יאללה. יוצאים? תרבו.

0: דוד ביטון. המפיקר שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, גם בשעה הזו, שעה שלישית שלי איתכם. בוקר טוב דימונה.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: ומי שפותח לנו את התוכנית בבוקרו של יום חמישי, אייל גולן, בית מסחוכית. בוקר טוב לכם.
2: ככה זה חיים עם בית מסחוכית, אני חשוף ללא מדים וזה מתיש, כי בעולם

גולן, גולן, כמובן בית מזכוכית. תאמרו מזל טוב, מאזינות ומאזינים. ממש לפני דקה יצא האלבום החדש של פאר טסי, ואני כל כך שמח להציג אותו בפניכם בהשמעת בכורה ארצית. פאר טסי הוציא אלבום חדש יפהפה שעונה לשם ילדי השטח. אנחנו נשמע כמובן את השיר הראשון מתוך האלבום שנקרא בוקר טוב, כדי לאחל לכם בוקר טוב. הנה פאר טסי, חדש חדש, ילדי השטח, האלבום שמכיל 13 שירים. מזל טוב לפאר טסי.

אוקיי, אוקיי, ואם לא הבנתם, אז זה אלבום מחדש של פאר טאסי שיוצא הבוקר, בוקר טוב הוא נקרא. לא, זה השם של השיר. טוב, ילדי השטח, רוב רובו של האלבום, ואם אתם מחפשים את הסגנון הקבוע של פאר טאסי באלבום הזה, אתם לא תמצאו. כל האלבום הזה מושק על תהרת שירי ילדים שמוקדש לילדים, ולכן השם שלו גם ילדי השטח, כמו רדיו שטח שהיה לפני כן, כעת זה ילדי השטח. שירי ילדים, כנראה שהוא קצת מושפע מהילדים מהגן, מבית הספר, והוא עשה אלבום חדש לטובת העניין הזה. למה? אל תשאלו אותי, אני לא יודע, אני לא הייתי מעורב בתאונה הזאת. שלוש עשרה דקות אחר שעה 11, הנה יואב יצחק, צלצולי פעמונים, בוקר טוב דימונה.

במופע חי. צלצולי פעמונים במקור, כמובן השיר של אהוב העוזר, ומכאן אליטאי לוי. מתוך האלבום 13, הנה תלך ממני. 18 דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה. בוקר טוב עם חגיגה ים תיכון.

זהו כמובן איתי לוי מתוך האלבום 13 שמביא לנו את הלהיט היפה הזה תלך ממני. אוקיי, 11:22 דקות, בואו נמשיך הלאה. דקלון וביתר, השיר שירל גולן כתב במיוחד עבור ירושלים עיר הבירה שלנו. בוקר טוב לכם דימונה, נועלים עוד שבוע של חגיגה ים תיכונית.

אייל גולן כמובן עם השיר שנכתב לירושלים. טוב, אני מנסה להפעיל את התוכנה שלי כאן, משום מה היא לא נותנת לי. מה קרה? נעבור אולי לצד הזה, מה שנקרא ככה, כן? לא, לא נותן. יאללה, בוא נעבור לנגן הבא שלנו. לפחות הוא לא מאכזב אותנו. הנה זה. זהו כמובן הזמר איזקיס, הזמר היווני איזקיס אוזמוס שנולד ביוון. עד זה בגללך בשיתוף הפעולה, ותוכלו לשמוע בקולות הרקע את חברי להקת אתניקס שמשמשים לו כקולות רקע. אני הייתי בהקלטה הזאת.

פייפה, קשה לי. למי לא קשה? 11:38, אנחנו עדיין בנוסטלגיה טובה של לעתים ישנים וטובים. הנה אחד מעמודי התווך בישראל, ישי לוי. מתוק מתוק, זה הטעם בשפתיי.

ישנה, כן, ואם אתם שואלים, טוב, זה קפץ לנו קצת קדימה, הנה, עכשיו זה התחיל מההתחלה. אחד השירים היפים שיצאו בשנות ה-90 פחות או יותר, איציק ארוש, זמר שלא שומעים ממנו כבר המון המון המון שנים, אחד הלעיתים הגדולים שלו, דוב שנית.

נוסטלגיה יפהפיה, איציק ארוש עם דוף שני. ומכאן אנחנו עם השיר היפהפיה הזה של מרגלית צנעני, אחד השירים שפרסמו אותה מאוד מאוד מאוד בתחילת דרכה. שמור אותי מאוהביי ומשונאיי אשמר.

צנעני מרגו, 11:52 דקות, וכעת לבחור שעושה קאמבק כבר בפעם הרביעית, ממלא את היכל מנורה, מושי קפיה, שמארח המון המון המון זמרים טובים על הבמה, מפרגן להם שפו. הנה מושי קפיה, אני לא זמין, רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית.

0: כאן לא גר יש
1: אהלן מאזין, אתם מאזינים השיר היפהיפה והשמח הזה הישר מיוון אליכם מסיים לנו וחותם לנו את השעה הזו בעצם גם את שבוע השידורים של חגיגה ים תיכונית וזה מה שנותן לי להזכיר לכם ביום שישי בשעה 2 בצהריים תהיו איתנו עם טברנה דימונאית יוונית כאן ברדיו דימונה כל הלעיתים הכי יפים, הכי חדשים וגם נוסטלגיה יום שישי בשעה 2, זהו זה עליך מאזינות ומאזינים אני דוד ביטון נפרד מכם בברכת שבת שלום, שבת מבורכת שהשם יפנק אתכם ונדע רק בשורות טובות בעזרת השם יום ראשון בשעה 9 בבוקר אם ירצה השם נאמר תודה רבה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו תודה לשימון אביטן טכנאי השידור והתודה הגדולה היא כמובן לכם מאזינות ומאזינים מיד מיד לאחר החדשות תהיה לנו הפסקה קטנטונת של שידורים למעט ככה כדי לשפר את השידור שלנו ונחזור אליכם במהירות האפשרית אל דאגה מיד מיד החדשות מכל ישראל של השעה 12 הפסקה קטנה בשידורים ונחזור אליכם עם שנות ה-80 וה-90 אל תלכו לשום מקום חדשות וחוזרים
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרסום ראשון, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. לכתבנו איתי בלומנטל נודע כי הדבר היה במהלך סיור שטח שערך האלוף מילו בדרום לבנון. כתבנו מציין כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע הקצין הבכיר, היה נגרם לישראל נזק כבד גם בהיבט התודעתי. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון. חרף ההסכם ביצע צהל משעות הבוקר סדרת תקיפות בדרום לבנון. קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב כפר יובל שבאצבע הגליל. פלילים, בפיצוץ רכב במחלף חולון נהרגה אישה בת 35. צוות מדע קבע את מותה בזירת האירוע. האישה אינה מוכרת למשטרה. כך מוסרים כתבנו הדס גרינברג ויואב בורוביץ'. התפרעות ההמון החרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של יותר מ-60 מתפרעים. ברשות העצורים נמצאו רחפנים ומצלמות GoPro ונראה כי הם תכננו להפיץ תיעוד של האירוע. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית גינה בחריפות את ההתפרעות וציין כי גם ילדיהם ונכדיהם של בני הזוג סולברג שהו בבית באותה עת. השופט עמית הדגיש כי האלימות החמורה שכוונה אל סולברג ואל משפחתו היא למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. באיגרת שהפיץ בקרב עובדי מערכת המשפט הבהיר נשיא בית המשפט העליון כי שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור. את הידיעה העבירו כתבנו רועי ינובסקי ושלי טפיירו. אחיו של ראש הממשלה, עידו נתניהו, דוחה את הטענה שראש הממשלה יזם רפורמה במערכת המשפט בתגובה על ההחלטה להעמידו לדין. ברעיון בתוכניתנו גואטה ואסנהיים ציין עידו נתניהו כי אחיו התנגד לשינויים שהנהיג נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, אך הבין רק באיחור שהם מחייבים רפורמה.
3: כלומר, אני מגן על מערכת המשפט, אבל זה לא, הוא היה נגד השינויים שקרו, אבל לא הבין את עוצמת, הייתי אומר, את ההשלכות שיהיו לשינויים האלה לאורך שנים.
4: אז מה, רק שם?
3: בסוף הוא הבין. גם במהלך הדבר הזה הוא הבין, אבל השאלה אם יש לך כוח פוליטי להתנגד לזה, כמו שראינו, גם שהיה רוב בכנסת כדי להתנגד לזה, ראינו שזה לא צלח.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות
5: למה שרה פתחה אינסטגרם?
6: למה?
5: כדי שאברהם יצחק ויעקב
2: מה שתגידו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
7: התחזית בחסות
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם. בחצי היום אחרי הפריצה לאזור ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, אנחנו נהיה עם דודי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, קרוב משפחתו של השופט. ואחרי הבחירה של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהליכוד צילמו את הצבעתם שהייתה אמורה להיות חשאית, נדבר עם שר המשפטים לשעבר פרופסור דניאל פרידמן ועם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. היום מציינים בישיבת ההסדר קריית שמונה 44 שנים למלחמת לבנון הראשונה. אז היו שש ישיבות הסדר, כולם שרתו בפלוגה אחת בחיל השריון, פלוגת אלון. בישיבה בקריית שמונה נפלו שישה תלמידים בטנק אחד, דבר שהביא לשילוב ההסדר בכלל צה"ל ולא רק בשריון. מיד אחרי חדשות השעה אחת נדבר עם ראש הישיבה, הרב ישראל קירשטיין, שהיה כבר אז לפני 44 שנים ראש הישיבה. לקראת שבוע הספר נדבר עם הסופרת דורית רביניאן, יהיה כמובן גם עם חדשות הספורט. אנחנו פותחים עם ההודעה שהותרה לפרסום ממש בשעה האחרונה, לפי הרחפן נפץ פגע ברכבו של מפקד פיקוד הצפון אחרי שהוא יצא מהרכב. אנחנו איתך, פרשניתנו לצבא וביטחון, קרמלה מנשה. שלום קרמלה.
1: שלום. כפי שאמרת, הותר לפרסום וזה הנוסח של הודעת דובר צה"ל. באחד הסיורים המבצעיים שקיים מפקד פיקוד צפון האלוף רפי מילוא בקרב הכוחות הפועלים במרחב הלחימה בלבנון, רחפן נפץ שוגר אל עבר המקום שבו הוא שעה. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. האירוע התרחש בשבועות האחרונים. אין ספק מדובר באירוע שהסתיים ללא נפגעים, ממחיש פעם נוספת גם לאחר חודשים ארוכים סוגיית הרחפנים נותרה אחד האתגרים המרכזיים של צה"ל, ואולי הגורם המשפיע ביותר על חופש הפעולה של הכוחות בשטח. בצה"ל רואים באירוע הזה בהחלט אירוע חמור. אירוע איום הרחפנים הפך בחודשים האחרונים לאחד האיומים המרכזיים על הכוחות בשטח. רחפנים מסוגלים לאתר מטרות בזמן אמת, לשהות באוויר פרקי זמן ארוכים, לפגוע בדיוק יחסי במטרות צבאיות. מדובר באמת ברחפן נפץ שפגע ברכבו של אלוף צפון זמן קצר מאוד אחרי שאלוף יצא מהרכב. ואולי להזכיר את מה שכתבו החוקרי מכון עמית, שבמסגרת אסטרטגיית צד המפקדים של חיזבאללה דווח על ניסיונות תקיפה נגד משגר של מערכת כיפת ברזל, כלי רכב שיוחס למפקד חטיבה 300, וביצוע מתקפות משולבות וניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע ביכולות השליטה של צה"ל, לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערכי ההגנה האווירית בגבול הצפון.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: שממשיך להיות לא שקט, ואנחנו איתך, כתבנו בצפון רובי המחשלג. שלום רובי.
2: שלום. סמוך לשעה 6 בבוקר נשמעו אזעקות בערב אל הרם שבגליל המערבי ובכפר יובל שבגליל העליון בשל חדירות של כתב"מים. אני בספק כמה אנשים במדינה עצרו את הנשימה או מודעים לזה. זה מחזיר אותנו למדיניות של טפטופים או איזושהי הכלה. יש כאן לפחות פעם ביום אזעקה או אירוע כלשהו, והחיים כאן במדינת ישראל נמשכים, אין תקיפות מעבר לגבול, ואנחנו לכאורה בתוך הפסקת אש. רק נציין שגם היום הילדים הלכו לבתי הספר ולגנים, זאת לאחר שהם היו כמה ימים בבית בשל החמרה בהנחיות פיקוד העורף, ואתמול כשהם סוף סוף חזרו למסגרות, אז היו אזעקות וראינו שוב את המראות הקשים של ילדים שרצים למרחבים המוגנים או מחפשים מחסה מתחת לשולחנות. וליאת, היום סוף סוף ייפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ראשי הרשויות מהצפון. זה קורה אחרי ששלשום בלילה עברה סוף סוף ההחלטה להעביר תקציב לחיזוק הצפון. אז את יודעת, הפגישה הזאת ככה קצת מרוככת, וזו הזדמנות טובה לפוטופ, והכל מן הסתם יהיה הרבה יותר נינוח אחרי שבמשך חודשים ארוכים הוא לא הגיע, לא הרים טלפון, וכך גם שרי הממשלה.
0: תודה רבה רובי. כוחות יוניפיל הודיעו לפני זמן קצר כי חייל בכוח נהרג ושניים לעבר מפגיעה לעבר עמדה של הכוח ליד מר ג'יון בדרום לבנון. שלום לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב.
3: שלום ליאת.
0: אנסטסיה, למרות הפסקת האש, הלחימה בדרום לבנון נמשכת.
3: נכון מאוד, אנחנו רואות המשך של התקיפות, גם התקיפות הישראליות כמובן, וגם חיזבאללה מקבל הודעה רשמית שבאו למעשה מקבל אחריות על ירי לאזור כוחות צהל, בדומה להודעות שראינו בימים האחרונים. אותה הודעה של כוח יוניפיל היא למעשה הודעה שאנחנו עדיין לא יודעות האם אכן מדובר בתקיפה של צהל או משהו אחר, אבל אלה הפרטים הראשונים שלי, גם דברים שאנחנו יודעות שקורים הרבה פעמים בלחימה, שלצערנו גם כוחות יוניפיל נפגעים מהדבר הזה. ונגיד שעכשיו ממש בדקות האחרונות יוצאת הודעה תדרוך של כלי תקשורת לבנונים, שנשיא לבנון ג'וזף אאון אמר לעיתונאים מקומיים כי המסע ומתן מול ישראל אתמול היה מאוד קשה והתחדש רק לאחר התערבות של שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, וזאת לאחר שהמסע ומתן הושהה מצידה של המשלחת הלבנונית. וזה מה שאנחנו מבינות שקורה בשיחות אתמול, השיחות שהיו ביומיים שלושה האחרונים בארצות הברית, שאנחנו מבינות שלא הייתה התקרבות משמעותית. זאת אומרת, כן דיברו שם על אפשרות לפיילוט שצבא לבנון יסלוט באזורים מסוימים ויפרק שם את חיזבאללה מלשקוע, אזורים שמהם כוחות צהל יסוגו מדרום לבנון. הם הציעו, ממה שאנחנו מבינות מכלי תקשורת לבנונים, את בינצ'בל ככפר שהוא אופציונלי לפיילוט הזה, אבל זה דבר שישראל לא הסכימה לו. ונגיד שעדיין מוקדם לדבר על כל הדבר הזה, כי בסוף, את יודעת, ראינו בכל השנה האחרונה איך צבא לבנון לא הצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, לא הצליח להביא להתקדמות משמעותית בנושא הזה. וגם ממשלת לבנון, למרות הרצונות והכוונות הטובות, ולמרות ששוב זה אכן חסר תקדים שיש את השיחות הישירות בארצות הברית, אבל זה עדיין לצערנו לא מספיק. וכרגע התראה שלמרות ההכרזה על הפסקת אש, הלחימה שם נמשכת, ונקווה כמובן שהיא לא תזלוק ליישובי הצפון כמו שהיה בימים האחרונים.
0: תודה רבה, אנסטסיה. אנחנו כאמור נחזור לקריית שמונה ולסיפורה של ישיבת ההסדר בקריית שמונה אחרי חדשות השעה אחת. עכשיו אנחנו להתפרעות הבלתי נתפסת מול ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט סולברג. מיד מיד נהיה עם דודי בן ציון, סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, שהוא קרוב משפחתו של השופט, אבל קודם אנחנו איתך ורד פלמן. אני מבינה שיש הערכת מעצר למי שנעצר אתמול באירוע?
4: כן, נכון. אז צריך לומר, המשטרה עצרה אתמול 65 חרדים שניסו לעלות על אוטובוס סמוך לביתו של השופט סולברג ביישוב אלון שבות בגוש עציון. הייתי שם אתמול גם, כל היישוב היה נסער מאוד, הגיעו סמוך לבית, לא האמינו בכלל שדבר כזה יכול לקרות ליד. באמת תחושה גם קשה מבחינת התושבים של חוסר ביטחון כאשר הדבר הזה מגיע ממש לפתח ביתם, וחשש גדול מאיזושהי הסלמה אולי בפעילות של אותם מפגינים גם בתוך היישוב הזה, על אף מה שקרה כבר. ואם נחזור לאותם מפגינים, כוחות משטרה מגיעים ראשונים, מקבלים את הדיווח בשעה 8:19 דקות, תוך מספר דקות מצומצם הם מגיעים למקום, שני שוטרים פשוט דוחפים את אותם החרדים לתוך האוטובוס. אוטובוס אחד כבר עזב את המקום, הם הגיעו בשני אוטובוסים, ומעכבים את אותם 65 חרדים, שתועדו גם הולכים ברגל מהבית לכיוון האוטובוס. הם עשו את הלילה במעצר, הם חלקם מסרבים להזדהות, אין עליהם תעודות זהות, אחרים שיש להם תעודות זהות פשוט מחליפים תעודות עם אחרים, מקשים על השוטרים.
0: מה הם יעשו בבחירות? גם לא יהיו להם תעודות זהות?
4: בבחירות זה כבר עניין אחר, את יודעת. אבל מכל מקום המשטרה תבקש להאריך את מעצרם. זה מסה מאוד גדולה שמגיעה לבית משפט השלום בירושלים. להארכת מעצר, בית המשפט כאמור נערך להגעה של מספר גדול ומשמעותי של עצורים שהמשטרה, ימר שי, מביא בבקשה להארכת מעצר. שאלה גדולה, אילו ראיות יש בידי המשטרה, האם מערכת המשפט, השופטים כאן השתכנעו שיש, נכון, אבל השאלה יותר, כשבוחנים מעצר של אדם, אז בוחנים לגופו של כל אדם. והשאלה היא גדולה, באמת,
0: מהעצורים האלה מופיעים בתמונות, כן.
4: נכון, נכון, הם מופיעים במקום. שאלה גדולה, אם השופטים השתכנעו שיש צורך בהמשך מעצרם או לא, גם לאור אבל צריך גם להתחשב בעובדה שהם לא מזדהים גם בפני השוטרים, לפחות חלקם. ובתוך כך, נשיא בית המשפט העליון עמית פרסם הבוקר איגרת לשופטים וכתב כי מדובר בחציית קו אדום. מעשה האלימות שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל, הרשות השופטת לא תהסס לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בשיתוף גורמי האכיפה והביטחון, כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של השופטים ואנשי הרשות השופטת, כך כן. כותב השופט עמית, ולפני זמן קצר מודיעים לנו בדוברות הנהלת בתי המשפט על כך שהתקיימה ישיבת חירום של נציגות השופטים, ובישיבה הזאת, מעבר למסרים כאמור, שמדובר באירוע חמור מאוד, נקבעו אספות הסברה ביום ראשון הקרוב בין השעה 10 ל-11 בכל בתי המשפט ברחבי הארץ, מה שאומר שמערכת המשפט לא תפעל למשך שעה בכל רחבי הארץ, וליאת, יש לכך גם מעבר למשמעות ההצהרתית, יש לכך משמעות מעשית
5: נכון.
4: מאוד מאוד נרחבת, כאשר אנחנו מדברים על כלל בתי המשפט, מערכת המשפט במדינת ישראל.
5: כן, שגם ככה סובלת ממצוקה קשה, ואנשים עוברים עינוי דין הרבה פעמים בגלל שאין מספיק שופטים, ואין בחירה של שופטים, ועכשיו משביתים בצדק גדול מבחינתם, בגלל אירועים מהסוג הזה. שזה ישפיע על המון אזרחים במדינת ישראל, שלא אשמים, אבל אפשר גם להבין בהחלט השופטים באירוע הזה. ורד, תודה רבה לך.
4: תודה, ליאת.
5: שיחי ותעדכני בהמשך. שלום לדודי בן ציון.
6: שלום, ליאת, צהריים טובים.
5: קרוב משפחתו של השופט סולברג, אני מבינה שהוא דוד של אשתך?
6: נכון. האמת שנועם הוא דוד של הילד אשתי, נועם ומאירה. אנשים מאוד יקרים, מאוד אהובים. קודם כל ברמה המשפחתית כמובן, אנחנו מעריצים אותם. ושנית, אני חושב, התרומה הלאומית שלהם, אנשים שכל כולם תרומה למדינת ישראל, לא מהיום, עשרות שנים, הם וילדיהם, כל חתניהם קצינים קרביים, משרתים במילואים כבר מאות ימים, מאז 7 באוקטובר, באמת מלח הארץ, האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, והמדינה חייבת להם המון.
5: רק נגיד שאתה גם סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, אבל עכשיו אנחנו מדברים איתך כרגע כקרוב משפחתו של השופט סולברג. דודי, תאר לי את הרגע שבו אתה רואה את התמונות. איך נודע לך על האירוע? מתמונות, מטלפון של מישהו מהמשפחה? איך זה נודע לכם?
6: האמת שחברים שלחו לי את הקישור מידיעה שהתפרסמה בתקשורת. העברתי את זה מיד בקבוצה המשפחתית, ונוכחתי לראות כמה שהאירוע הזה הוא באמת אירוע מחריד ומזעזע. כמובן שכולם בקבוצה המשפחתית סערו וגעשו סביב העניין הזה. אני חושב שיש פה תחושה של חדירה לפרטיות, חדירה למרחב מוגן, שזה ממש ביטחון אישי שיש לבן אדם בביתו, ביישובו, סביב הקהילה שלו, ופתאום מגיעים אליו ממש עד לדלת. שתיים, זה אירוע אלים מאוד. אין פה מחאה, צריך לומר את האמת, לא הייתה פה איזושהי מחאה דמוקרטית, שגם עליה אפשר לדון, אבל אפילו את זה לא היה פה, היה פה ממש אירוע של פוגרום בריוני, של אנרכיסטים, אני אפילו לא קורא להם חרדים, אני חושב שזה שאדם לובש שהוא בגד לא מעיד תמיד על האופי שלו, חרדי אמיתי לא היה מסוגל לעשות פעולה כזאת, זה אנשים שלובשים בגדים של חרדים, ולא מייצגים את החברה החרדית, ומתנהגים בצורה שהיא מתחת ל... לא, אפילו ביקורת זה לא מילה נכונה, זה עבריינות אלימה ברמה המסוכנת ביותר למדינת ישראל. אין לי ספק שגם נועם וגם מאירה, שהם אנשים מאוד חזקים וחסונים בנפשם, אין לי ספק שהם יתקדמו הלאה והמשיכו, אבל אני מסתכל עלינו כחברה, עלינו כמדינה, עלינו כעם, לאיזה מקומות הגענו, וברור שאגב האלימות, גם כשהיא מהצד השני, פסולה ומגונה, זאת אומרת, לשום צד ולשום דרך יש קווים
5: שעשו עושות. מי זה הצד השני של האירוע הזה?
6: אני אומר, גם כשמגיעים נניח למכון קהלת, פורום קהלת, ושורפים משהו, גם זה דבר שהוא אלים, וגם למחאה הזאת יש גבולות, והשיח ברשתות החברתיות וברחוב, ושיח של פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמלהיטים את האווירה, מייצר מתיחות מאוד מאוד גלת, פורום קהלת, ושורפים משהו, גם זה דבר שהוא אלים, וגם למחאה הזאת יש גבולות, והשיח ברשתות החברתיות וברחוב, ושיח של פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמלהיטים את האווירה, מייצר מתיחות מאוד.

0: עם השופט סולברג או עם אשתו?
1: התכתבנו בקבוצה, אז אנחנו כמובן מתכתבים איתם.
0: התכתבתם איתם גם סמוך לאירוע?
1: רק לאחר האירוע, אם זה הכוונה, לא לפני האירוע.
0: אתה יכול לשתף אותנו בתחושתם?
1: אני חושב שההלם, ראינו את זה גם אתמול בסרטון, ההלם על פניהם ניכר, וגם השערה, שערה רגשית. אתם בטח לא יודעים, אולי חלקכם כן, אבל נועם הוא בנם של יהודית ושאול סולברג.
0: ספר.
1: סבתא של אשתי. שהם ניצולי שואה. הסבתא היהודית הייתה בברגן בלזן, בתור ילדה. ממש ניצולת שואה שהייתה, איבדה קרובי משפחה שמה, ושרדה את אימי השואה יחד עם אחותה, ועלתה לארץ. ואחד הדגלים שאיתו הגיעו לביתו של נועם אתמול, היה דגל ישראל עם צלב קרס. אני חושב שלהיות בן של ניצולת שואה, ששרדה את אימי השואה הנוראיים ביותר, שחוותה על בשרה מה זה צלב קרס ומה זה היטלר, ולראות בבית של הבן, או לראות אצל בנה את הדגל הזה, אני חושב שזה אירוע שקשה לתאר אותו במילים, עד כמה הוא מחריד ומזעזע. לא אמרנו שיהודים במדינת ישראל יוכלו לעשות מעשה כזה.
0: הוא התייחס לזה? הוא או אשתו כשהתכתבתם?
1: אשתו, כן, אשתו. אם נעמוד עוד לא דיברנו. אם נעמוד עוד לא דיברנו, אנחנו כמובן, האמת שיש לנו גם אשתי וגם אני רוצים להגיע להם היום אחר הצהריים, אנחנו נחזק אותם ולהביא להם מוגת שמרים לכבוד שבת ופרחים, לא שהם צריכים את ההוגה הזאת, אבל בהחלט חיבוק זה חשוב, מבני משפחה. ושוב, אני חושב שכמו שאני אומר,
0: אבל מה היא אמרה לכם אשתו? על העניין
1: תודה
0: הזה.
1: על החיזוק, תודה על החיבוק, וכתבה לי אשתי שהיא מתוקה, ושזה כמובן נכון, אשתי באמת מתוקה.
0: אבל היא, אין לי ספק בזה, אבל היא יצאה בעצמה, אנחנו נכון, ראינו את הסרטון שלה, יוצאת החוצה לעיתונאים, וזועקת, ולא מאמינה שזה יהודים, ושואלת, מה זה פולה לבדולח?
1: נכון.
0: מאיפה הגיעה אליה לדעתך האסוציאציה הזו?
1: אז אני אומר, ההקשר שלדעתי מאיר אמרה את הדברים הזה, האלו זה בדיוק, לנגד עיניה עמדו ההורים של נועם, שאול ויהודית, שהם שרדו את השואה, עברו את כל אימי אותם ימים, סבא שאול כילד בהולנד, והסבתא היהודית כתורדת המחנה הזה, ברגן בלזן, המחנה היום הזה, ואנחנו מאוד חיים את הסיפור הזה, את משפחת טובר, ואני הצטרפתי אליהם כשהתחתנתי עם אשתי לפני 17 שנה, וזכיתי בכך, אבל הצטרפתי לסיפור המשפחתי, שהוא סיפור שמאוד מאוד נוכח. הסבתא היהודית הדליקה לפני שנתיים ביד ושם, בטקס יום השואה, הדליקה משואה ביד ושם. לידה ישב נועם, הגאווה הגדולה שיש לסבתא ולסבא, שעברו את הדברים הללו, והם עכשיו בארץ ישראל, ובנם הוא שופט, שופט במערכת המשפט הישראלית, שופט בית המשפט העליון, הגאווה הזאת היא גאווה גדולה והיא נוכחת מאוד. ההקשר המשפחתי הזה וההיסטוריה הזה נוכח מאוד, וזה הסיפור הכל כך מיוחד של המדינה שלנו, שאנשים מגיעים מהמשברים הגדולים ומהמצוקות הגדולות האלו של השואה והאסון, הימים הקשים השחורים הללו, וצומחים לתוך מדינת ישראל. ולכן לבוא דווקא לבית של נועם, למרחב הפרטי, עם אותו דגל ארור, אני חושב שזה מעלה קונוטציות מאוד מאוד שישיות, מזכיר ימים מאוד אפלים, ובאמת חציית קווים שהיא מסוכנת. היא מסוכנת והיא כפסע מלעלות בחיי אדם. זאת אומרת, אם לא נעשה כאן עכשיו את ההרמת אנדריקס הזאת, את העצור, את הבלם הזה הציבורי,
0: איך עושים את זה? איך עושים את זה?
1: מנהיגי הציבור, ראשית ובראשונה, מנהיגי הציבור פוליטיקאים, ובלי ווטאבוטיזם, בלי לכתוב כן, אבל האמירה לא יכולה להיות, אני שונא, ואני נחרד מהודעות שמצדיקות, ואומרות, כן, נכון, עשו, אנחנו מגנים אלימות, אבל מה שעושים לחרדים ברחובות, ומה שעושים, חברים, קודם כל פוליטיקה בצד, חוק תום הגיוס וכולי, גם אני אישית יוצא עכשיו למאה ימי מילואים בסבב החמישי או השישי שלנו, מי יודע כבר כמה, לא ניכנס לחוק גיוס. אבל מנהיגי הציבור חייבים לגנות בפה מלא, בלי כוכביות ובלי נון בית למטה.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ומסור בבקשה לשופט סולברג ולרעייתו, שאנחנו איתם ומחזקים אותם וליבנו איתם. תודה רבה לך, דודי בן ציון, תודה רבה. הפסקה? ועוד מה אנחנו נמשיך בסוגיות המשפטיות, כולל הבחירה של מבקר המדינה אתמול, עם מי שהיה שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן.
2: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מחזיקי כרטיסה

0: אשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
10: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
9: ואין להם פרות קדושות.
11: למה שרה פתחה אינסטגרם?
12: למה?
11: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
9: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
16: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
15: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
16: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
17: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת לעטוף את הנאצי.
16: לכל אורך שנות המלחמה.
18: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
16: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
18: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
16: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
18: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
16: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
19: יממה, ביממה שלאחר בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו, המערכת הפוליטית עדיין סוערת. שלום לכתבתנו בכנסת, תקלה אהרון שפרן, לתפקיד מבקר המדינה כמובן, כן.
20: שלום ליה, תראי, רבלו, המקורב לנתניהו, נזכיר מי שהיה עורך דינו האישי, אמנם זכה אתמול בבחירות, אבל זה קרה רק אחרי דרמה מאוד גדולה שהתרחשה בכנסת. בסבב הראשון של הבחירות, אף אחד מהמועמדים לא השיג רוב של 61 קולות, והשופט בדימוס אלרון הוביל אפילו ברוב של 60 מול 57 קולות. אבל ליאת, אני יכולה לספר לך בתור מי שהייתה שם, בעקבות כך נקראו חברי כנסת שנחשד במרכאות, כי הם לא הצביעו לרבלו לשיחה עם נתניהו, היה מכבש לחצים מאוד מאוד אינטנסיבי שהופעל עליהם, ולאחר מכן במליאה אנחנו רואים חברי כנסת מהליכוד שתיעדו את עצמם מצביעים מאחורי הקלפי, נזכיר, ההצבעה היא חשאית, כדי להוכיח לנתניהו ולחברי מהקואליציה כי הם הצביעו לרבלו, ובסופו של דבר ההצבעה אכן התהפכה ורבלו נבחר למבקר המדינה הבא של ישראל ברוב של 61 קולות. דיברנו ככה לפני כן ליאת על השאלה למה בעצם הם תיעדו את עצמם, מכיוון שאתמול דובר על כך שביקשו מהם לצלם את עצמם כדי להוכיח שהם הצביעו אכן למועמד של נתניהו. אני יכולה לספר לך שליזה בראשי, מרכזת סיעת הליכוד, התעקשה ואמרה, אני לא אמרתי כלום לאף אחד, לא ביקשתי מאף אחד מחברי הכנסת לצלם, וגורמים בליכוד אמרו לי, זה חברי הכנסת בעצמם שהתחילו לצלם כדי להראות, זה לא אני שבעצם הפר כאן את השורה. צריך להסביר שבעצם מהסבב הראשון של הבחירות שהיה אתמול אפשר להבין שתשעה חברי קואליציה לא הצביעו עם המועמד של נתניהו. זה השתנה כמובן בסבב השני. כן. אני יכולה להגיד לך שגם באופוזיציה כמובן תקפו את ראש הממשלה ואמרו שלא די בכך שהוא העמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, הוא גם פגע בתואר הבחירות והזהירו שם שזה עשוי להיות פרומו לבחירות הכלליות. גם בקואליציה נשמעו קולות נגד המראות שהיו אתמול בכנסת. הנה הדברים שאמרה לנו לפני זמן קצר סגנית שר החוץ שרן השכל.
12: ציניות הפוליטית זה מה שמחרב אותנו בסוף מבפנים. לנשבר שדוחפים נושאים ערכיים לתבניות של מחנות. כן ביבי, לא ביבי. אני וגם הציבור סווה מהפילוג. מגיע לנו מבקר מדינה מקצועי, כשמנסים למסגר כל נושא בכוח בתוך מחנה פוליטי, חשאיות זה הדבר היחיד שיכול להבטיח החלטה עניינית. בדיוק בגלל זה נקבע בחוק כי ההצבעה תהיה הצבעה חשאית. זאת הדרך לנטרל את כל הלחצים, להשאיר דילים בחוץ, ולאפשר לחברי כנסת להקשיב למצפן שלהם, לבחור נטו בטובת המדינה.
20: כן, ליאת, ונאמר לסיכום השבוע הזה גם, ביום שני המליאה אישרה את חוק פיזור הכנסת בקריאה הראשונה, אבל כדי שהכנסת תתפזר סופי צריך לאשר אותו בקריאה השנייה ושלישית. ההחלטה הזאת לגבי התזמון נתונה בידי הקואליציה, ושם מעוניינים לאשר עוד כמה חוקים לפני הפיזור. השבוע אושרה הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית בקריאה הראשונה, בשבוע הבא צפויה לעלות לאישור סופי הצעת חוק מח"ש. בש"ס וביהדות התורה מעוניינים מאוד לקדם בינתיים את חוק המעונות ואת חוק יסוד לימוד תורה בתמורה לקידום של חוקים נוספים וגם לקיום הבחירות בחודש אוקטובר.
13: תודה רבה. תודה רבה, דקלן.
20: תודה.
13: שלום למי שהיה שר המשפטים, פרופסור דניאל פרידמן.
21: שלום לך ולכל המאזינים.
13: אני אשאל אותך קודם את השאלה המשפטית הראשונה. האם העובדה שחברי הכנסת צילמו את עצמם במהלך הצבעה שאמורה להיות חשאית, והראו בעצם למי הם הצביעו, האם היא עילה מספקת לדעתך לפסול את המינוי של רבלו לתפקיד מבקר המדינה?
21: קודם כל אני אומר, מה שנעשה זה דבר לא מתקבל על הדעת, וקשה היה אי פעם לעלות על הדעת שדבר כזה יקרה בתוך הכנסת, שלמעשה חברי כנסת מתוך מפלגת השלטון מפרים בעצם את חקיקה של הכנסת. אם החקיקה קובעת שזה יהיה חשאי, אז הם אומרים אנחנו לא מסכימים שזה יהיה חשאי, אנחנו נעשה את זה גלוי. כעת, בעיניי הדבר הזה פוסל קודם כל את הקולות שלהם. זאת אומרת, תתעורר בכלל שאלה כמה אנשים עשו את זה ומה משמעות הדבר. לדעתי ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, אז אי אפשר לספור אותו, או לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. בבחירות לכנסת היו כל מיני תרגילים וניסיונות שאנחנו נדע מי הצביע עבור מי. והחוק קובע במפורש מה זה קולות פסולים. אם יש למשל פתק הצבעה, יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול. עכשיו, אותו דבר, אם במקום צילום, היו חותמים על הפתק, הוא היה שם את הפתק, אני תומך בזה או תומך בזה, וחותם. ואז היינו יודעים מי הצביע. ברור שפתק הזה צריך להיפסל. ואני חושב שאם האדם מכריז שמכריז בצורה ומספק הוכחה ומראה שבעצם הבחירה שהוא עשה לא הייתה חשאית, אני חושב שהכל הזה צריך להיפסל, ואז צריך לראות לפי זה. אני יודע כמה אנשים עשו את זה.
13: רגע, אז אני אשאל אותך ככה, נאמר שזה מגיע לבגץ, ואני מניחה שזה יגיע לבגץ, אני יודעת שחברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים כבר קרא לחקור את העניין הזה, אם זה מגיע, והעתירה לאיכות השלטון כבר הודיעה שהיא תגיש בגץ, אם זה מגיע לבגץ, אני שואל אותך עכשיו מבחינה משפטית, בגץ להערכתך יכול לקבוע שכל הקולות האלה פסולים, ולכן המניין הסופי של הבחירה של המבקר תהיה מה שהיה, פחות, הרי יש תיעוד, זה לא בא לראות, מי שצילם מצולם, פחות 4-5 שצולמו, ולהחליט שהתוצאה הסופית היא כך וכך, פחות אותה 5, יכול להיות שזה יהפוך את הקערה על פיה, וזה יגרום לבחירה של אלרון.
21: בעיניי זו אחת האפשרויות. אני לא יכול לומר לבגץ, לא קל להעריך מראש מה תהיה ההחלטה של בגץ.
13: לא, אבל זה דבר משפטי שהוא סביר בעיניך?
21: בעיניי זו אחת האפשרויות. אפשרות אחרת כמובן זה לפסול את ההצבעה כולה, אבל ישנה בעיה, זאת אומרת מחזירים את זה לכנסת פעם שנייה, ויש לנו חברי כנסת שנחושים להצביע באופן גלוי, למרות שהחוק קובע שיצביעו באופן חשאי, אז זה לא פשוט לקיים הצבעה כזאת. יש לי גם שאלה אם דבר כזה לא מעורר שאלה, האם אין כאן הפרה של כללי האתיקה, אבל כמובן ועדת האתיקה נמצאת בשליטת הקואליציה, אז רגע, לא אבל מניח שיקרה משהו.
13: אבל אם זה היה מגיע לוועדת האתיקה, איך לדעתך היה צריך להתנהל מול חברי הכנסת האלה שעשו את זה?
21: טוב, ועדת האתיקה יש לשאלה, האם יש מקום, האם זו הייתה, האם הם עברו עבירה אתית וזהו, ומה היה הסנקציה שיכולה הוועדה להטיל עליהם, וזה לשיקולה. אבל זה כאמור, זה עניין צלדי. העניין המרכזי הוא שההצבעה בכנסת בגלוי ובבוטות הפרה את ההוראות של הפרה את ההוראות של החוק, וזה הייתי אומר יותר נוסף לעניין הזה עצמו, וכמובן מעורר שאלה של בסיס הדמוקרטיה של מדינת ישראל. הרי אם עשו את זה בצורה כזו בוטה ובצורה גלויה, משמעות הדבר שבעצם אומרים, דמוקרטיה מבוססת על בחירות, ועל בחירות חשאיות וחופשיות. וככה זה גם הבחירות הכלליות. והיא מבוססת על עניין נוסף, שאלה שהם בשלטון, כאשר מקיימים את כללי הבחירות, הם מקבלים ומשלימים עם התוצאה. מה שכאן בעצם אמרו אחרי הסיבוב הראשון, כאשר קיימנו את הבחירות על פי הכללים, התוצאה היא לא טובה, ובמילים אחרות אנחנו לא מוכנים להשלים עם תוצאה של בחירות שנעשו על פי הכללים, ולכן אם אין ברירה אז נפר את הכללים. אז אם הולכים בגישה הזאת מכאן עוד צעד אחד לבחירות הכלליות, אז ברור שזה ערעור של כל הבסיס של השיטה הדמוקרטית. וזה דבר שמבחינה זו זה חורג בהרבה ממה שקרה בכנסת עצמה, ופה עשתה את זה, הייתי אומר, קבוצת מנהיגות. אלה הם האנשים שנמצאים בקואליציה, במפלגה השלטת. כך שזה נראה לי דבר מאוד מאוד מדאיג. וכמובן זה יגיע לבגץ, אני העליתי את אחת האפשרויות, יש לה כמובן אפשרות שהבחירה עצמה תיפסל, אבל
13: אין ספק שלה. אבל אני מנסה עכשיו, אם זה כמו בבחירות, שאתה אומר שזה כמו, שאפשר להקיש מפתקים פסולים בבחירות למה שהיה כאן, אז גם בבחירות שיש פתקים פסולים, זה לא שעושים את כל הבחירות מחדש, פשוט פוסלים את הפתקים האלה, והתוצאות נקבעות לפי הפתקים האלה.
21: זה יכול להיות, כן, ברור שזאת היא אחת האפשרויות. שוב אני אומר, האם בית המשפט ילך באנלוגיה הזאת, או זה, אני לא במצב להכתיב או לומר את זה בוודאות, אבל זה בהחלט נראה לי קצת נכון, זה נראה לי שהקולות האלה, נכון הוא שיש כאן קושי מסוים, שבבחירות לכנסת תמיד צפו שיראו את הפסילה בקולות עצמם, ופה ראו את הפסיל, את העניין הזה של, בעיניי פוסל את, את הקולות האלה כמה רגעים אחרי זה, ולא בפתק עצמו.
13: אבל זאת השאלה, כשיש הצבעות חשאיות, מותר לאדם לתעד את עצמו ולהראות מה הוא, אם זה בחירה שלו, מותר לו לתעד את עצמו?
21: אני תראי, זו בעיניי
13: הפרה,
21: החוק, נגיד ככה, בכל הנוגע לבחירות לכנסת, אז ישנן הרבה הוראות, אני לא חושב שבזמן שניסחו את זה חשבו בדיוק על מצלמות, אבל יש ברשימה של עבירות שהן נקראות הפרעה לבחירות ודברים כאלה. ברור שזה לא חל כאן. כאן אין, כאן לכל היותר מדובר בעבירה אתית. אבל רק, זה לכל היותר. אבל ברור שיש כאן הפרה של כלל החשאיות, ובעיניי הקולות האלה צריכים להיפסל. האפשרות האחרת היא כמובן לפסול את הבחירות עצמן, והאפשרות הזו גם קיימת.
13: פרופסור פרידמן, אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי הגוף שבחרו בו בדרך הזו. מבקר המדינה שאמור להיות נטול פניות, אובייקטיבי לחלוטין, האדם הכי אובייקטיבי שאפשר, שיכול לבקר כל אירוע שקורה במדינת ישראל, האם לדעתך האירוע הזה מטיל כתם גדול על הבחירה הזו?
21: תראי, בסופו של דבר, אילו הבחירות היו מתנהלות כראוי, אז כמובן זה היה צורם, זה ברור שזה צורם, אבל זה כשלעצמו אולי לא היה פוסל את זה, אם כי כמובן שהאדם שנבחר, הרי הוא יצטרך להיות מוגבל בנושאים שהם בניגוד עניינים.
13: למשל, אני מנסה להבין מה לא יוכל לחקור מבקר המדינה הבא של מדינת ישראל, שאני מזכירה שהיה עורך הדין של נתניהו. מה הוא לא יוכל לחקור לדעתך?
21: כל העניינים שנתניהו מעורב בהם אישית. הרי המבקר גם בודק את הצהרות ההון של כל הנבחרים. הוא בודק כמובן מעשים של נבחרים. יכול מאוד להיות, המבקר הקודם התחיל לטפל בנושאים של השבעה באוקטובר, של טבח השבעה באוקטובר, ומילא זה מעורר שאלה מהי אחריות ראש הממשלה. אז ברור שהמבקר החדש לא יוכל לעסוק בנושאים האלה.
13: אני מנסה לבין מה אתה אומר לי, פרופסור פרידמן, שהמבקר הבא של מדינת ישראל לא יוכל לעסוק בכל דבר שראש ממשלת ישראל קשור אליו באופן ישיר, אם זה הצהרות הון, אם זה מעונות, אם זה התנהלות כזו, התנהלות אחרות, כל דבר שראש ממשלה נוגע בו, מבקר המדינה הבא יהיה בניגוד עניינים לגביו. אז בשביל מה יש את הגוף הזה אם אי אפשר לבקר את האיש הכי חשוב במדינת ישראל בסיטואציה כזו?
21: טוב, זה נכון, שהדבר הזה, הקרבה הזאת, יוצרת קושי לא מבוסל בעניין הזה. יוצרת קושי גדול, ונגיד ככה, גם כאשר מקיימים את הכללים, אז צריך לראות שלקיים אותם בצורה כזאת שלא מרוקנים אותם מתוכן. ובדבר הזה יש פגיעה לא קלה. בעצם ברעיון היסוד של מבקר המדינה. אבל כמו שאמרתי, הצילומים האלה שנעשו כאן פוגעים ברעיון היסוד של הדמוקרטיה, לא רק של הזה. זה דבר מאוד מאוד בסיסי, לפחות בעיניי.
13: פרופסור דניאל פרידמן, לשעבר שר המשפטים, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
21: טוב, צהריים טובים לך ולכל המאזינים, נקווה שהימים יהיו טובים יותר.
13: תודה רבה לך פרופסור פרידמן, תודה. תכף אנחנו נדבר עם חבר הכנסת מהליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
1: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
22: בוחרים אלקטרולוקס.
23: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
24: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
25: בוחרים אלקטרולוקס.
26: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
27: איזה שגיאה נוראה.
26: ככה מעולם לא ראינו אותו.
28: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
29: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
30: מה קורה ב-12 ביוני?
31: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
30: מתי?
31: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
32: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
33: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
34: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
35: תכירו את הגיבור שלנו.
36: שבכל פעם שצריך,
35: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
36: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
35: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
36: אוהבים אתכם וגאים בכם.
37: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
38: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
39: הללויה!
38: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
39: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
38: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם,
39: כבר אמרנו.
38: אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
39: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
40: אנחנו כאן.
19: שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
41: שלום ליאת לך ולמאזינים, שלום.
19: צילמת?
41: ראית תיעוד?
19: לא.
41: אז כנראה שלא.
19: ומה אתה חושב על אלה שצילמו?
41: תראי, השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
19: הרגע דיברנו עם פרופסור למשפטים שהיה שר המשפטים, והוא אומר שזה בחירות חשאיות, זה חוק של הכנסת, והרעיון הוא שכשזה בחירה כל כך רגישה, צריך לשמור על עיקרון החשאיות.
41: אלא אם כן, אדם מוותר על הזכות.
19: למה? אבל למה? תסבירי לי למה חברים שלך מהליכוד מוותרים על הזכות, למה זה חשוב להם? למי הם רוצים להראות, למי הם הצביעו?
41: אני אסביר למה. קודם כל רוצים להראות לציבור שהם נאמנים לקואליציה. עכשיו, יש פה ערך נוסף שלא מדברים עליו, וזה ערך המשמעת הקואליציונית, ואני חושב שזה ערך. איפה אני פוגש את זה ברמה האישית? תראי, אני הבאתי תמיכה במועמדותו של אלרון, כשלא היה מועמד לקואליציה. ואפילו חתמתי לו על מועמדותו, כיוון שאני חושב שהוא אדם ראוי משכמו ומעלה, איש נשוא פנים, מקצוען, שופט בית משפט עליון בדימוס.
19: אוקיי.
41: וחשבתי שיכול לעשות עבודה טובה, ולבטא גם את, להיות קשוב לרחשי לב הציבור. אבל משעה שראשי הקואליציה החליטו שיש מועמד אחר לקואליציה, התקשרתי לשופט אלרון, התנצלתי בפניו, והראיתי בפניו את רחשי ליבי ואת מחויבותי לקואליציה, והוא הבין את זה. ופה יש ערך, זה ערך, זה לא סתם.
19: חבר הכנסת בוארון, מי יותר, אני אשאל אותך עכשיו ככה ישירות, ברמה המקצועית, מי מתאים לי יותר להיות מבקר המדינה של מדינת ישראל, השופט אלרון, עורך הדין רבלו שהיה עורך דין של ראש ממשלת ישראל?
41: אז לפני שאני הולך לשאלה הזאת, אני רק אסיים ואומר, צריך לחדד גם את הערך של, לא רוצה להגיד נאמנות לקואליציה, אבל כן, באת בשם קואליציה, בשם קבוצה, לשרת אוכלוסייה בכנסת ישראל, ואתה מחויב לאותה קבוצה, לאותה אוכלוסייה, ולמשמעת הקואליציונית, זה עניין ערכי, לשני הערכים שמתנגשים בהקשר הזה, אני חושב שהערך הזה גובר. עכשיו, לשאלת מי יותר מתאים, תראי, גם השופט אלרון, כמו שאמרתי, וגם עורך דין...

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי רחפן נפץ פגע במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון של צהל זמן קצר לאחר שיצא ממנה. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון חרף החתימה על ההסכם אמש בוושינגטון. שר המשפטים לשעבר פרידמן סבור כי הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש אינו מתקבל על הדעת. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת התחממות קלה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה אחת. רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הדבר היה לפני כמה שבועות במהלך סיור שטח שערך האלוף מילו בדרום לבנון. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע מפקד פיקוד הצפון, היה נגרם לישראל נזק כבד גם בהיבט התודעתי. ועוד בנושא הלבנוני, ערוץ אל-חדת דיווח לפני זמן קצר כי צהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי דבין שוכנת במחוז נבטיה. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר הפרופסור דניאל פרידמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
1: לדעתי ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש למשל פתק הצבעה שאנחנו יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
0: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא המדינה יצחק הרצוג שב ומגנה את התפרעות ההמון החרדי אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות.
2: רק לפני שבוע דיברתי כאן על ההתבעמות שמאיירת על חיינו, והנה עוד דוגמה לכך. הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין. ואיש הישר בעיניו יעשה.
0: הנשיא הרצוג מזהיר כי התופעות האלה מאיימות להטביע את כולנו ומחייבות אותנו להתאחד במאבק בהן. נציגות שופטי ישראל התכנסה לישיבה דחופה ובסיומה הודיעה כי היא רואה בחומרה רבה את הפגיעה בביתו וברכושו של שופט בשל תפקידו השיפוטי. נציגות השופטים מציינת כי מדובר בניסיון פסול להטיל מורה על שופטים ולפגוע בעצמאותה של הרשות השופטת, עצמאות שהיא אחד מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נציגות שופטי ישראל החליטה פה אחד לקיים ביום ראשון הקרוב אספות הסברה בכל בתי המשפט ברחבי הארץ בין השעות 10-11.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הם יבואו לחשוף את האמת ואין להם פרות קדושות.
4: למה שרה פתחה אינסטגרם?
5: למה?
4: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה, בימי חמישי בין השעות 1-2. עורך ומגיש ליאור זק.

שלום לכם וצהריים טובים באולפן רדיו קול דימונה, כאן ליאור זק עם המגזין. מיד על מה מצפה לנו בתוכנית, אבל עוד קודם לכותרות המגזין. גורם ישראלי בכיר אמר כי יישום הפסקת האש בלבנון, עליו הכריז נשיא ארצות הברית, תהיה הפסקת אש מותנית. האמריקנים מנסים להפריד בין איראן ללבנון. אם חיזבאללה ישגרו לעבר היישובים שלנו, המשוואה תתקיים, דהיינו תקיפה בבהירות. לדבריו, סביר שחיזבאללה לא יסכים להתפרק מנשקו, ואז יוצא כסרבן, וזה יאפשר לנו לפעול. ממשלת לבנון מתקרבת להסכם, זה אומר שהיא מכירה בישראל. פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה מהמעורבים ברצח דסטאו צ'קול בבאר שבע בחודש אפריל. לשניים מהנאשמים, בני 16 ו-17, מיוחסות עבירות רצח בכוונה, החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם שלישי, בן 16, מיוחסות עבירות רצח באדישות, החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לנאשם הרביעי, בן 15, מיוחסות עבירות המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט. לפי האישום, הארבעה צוידו בסכינים ובמוטות ברזל. ברצועת עזה דיווחו על 8 הרוגים בתקיפות צהל בעיר עזה. לפי ההגנה האזרחית ברצועה, 7 נהרגו בתקיפות שכוונו לדירות בצפון ובדרום העיר. אדם נוסף נהרג בתקיפה במחנה הפליטים שתי. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי הפסקת אש עם לבנון היא טעות חמורה וחלומות באספמיה של יועצים שגוררים את ראש הממשלה להחלטות לא נכונות. מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה, יש שרים בממשלה שלה מטעם חיזבאללה, ובצבא לבנון משרתים קרובי משפחה של אנשי חיזבאללה. יש רגעים שבהם צריך לומר לדעת לא גם לנשיא ארצות הברית, וכשלא עושים זאת נפגוש את חיזבאללה בפעם הבאה כשהוא חזק ומסוכן הרבה יותר. אני מבקש לקיים דיון בקבינט והצבעה על ההחלטה להפסיק את האש. רשת CNN דיווחה כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נוגעות לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני כבר בשלב הראשוני להסכם. גורם אמריקני אמר כי איראן לא מוכנה לדחות או לעכב את ההסכם למועד עתידי. מנגד, בכירים בממשל טראמפ מודאגים מכך שכל פשרה שתעשה הפשרה של כספים תעשה בשלב מוקדם, והיא תפגע משמעותית במנוף העיקרי שבו מחזיקה וושינגטון מול טהרן. המשטרה עצרה תושב פתח תקווה בן 49 בחשד שגנב אתמול בערב אוטובוס ציבורי ממסוף אוטובוסים בכניסה לתל אביב. נהג בו ללא רישיון מתאים ופגע במספר כלי רכב. לא היו נפגעים באירוע. החשוד יובא היום לדיון בהערכת מצבו. רשות החשמל מסרה כי חשבון החשמל יוזל בשיעור נמוך של 0.57% החל מהראשון ביולי בשל הירידה החדה בשער הדולר. מדובר בירידה של 2.30 שקלים בממוצע לחודש. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת-ניצב ליאור אבודרם, נחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מסע הצהרה על הסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון. טען כי השורה התחתונה היא שאמריקה, ישראל ולבנון מאוחדות במטרה להשאיר את איראן מחוץ למשוואה. לדבריו, האיראנים רוצים להמשיך ולהפיץ ארץ וכאוס ברחבי המזרח התיכון, אבל לבנון וישראל מאוחדות תחת חסותה של ארצות הברית בכדי להשאיר את איראן בחוץ. לייטר סיכם, אנחנו מקווים שנצליח כי יש לנו את הכוח הזה כשאנחנו פועלים יחד. אם חיזבאללה חושב שתוצאת השיחות מעניקה לו חסינות, הוא טועה. כעת מותר לפרסם כי רחפן נפץ שוגר לפני מספר שבועות לעבר שיירה בדרום לבנון, בה היה אלוף פיקוד הצפון, רפי מילו. הרחפן פגע ברכב זמן קצר אחרי שהאלוף ירד ממנו. לא היו נפגעים באירוע. אלה כותרות החדשות של היום הזה. כעת, כותרות המגזין.

0: אחד ננסה להבין עד כמה כיבוש הבופור בלבנון מועיל במלחמה בחיזבאללה ועד כמה אפשר להביס את חיזבאללה בלי לתקוף בביירות. דוקטור חיים גולובנצ'יץ יהיה איתנו. בהמשך נדבר על שיחת הצעקות של טראמפ ונתניהו שבישראל מכחישים שבכלל קרתה. מאז יצאו מסרי פיוס מירושלים ומוושינגטון. מה הובילה? נדבר עם מיכאל פליברט גם על רוסיה אוקראינה שהסלימה מאוד השבוע. עוד בהמשך נדבר עם אור החתן משטולה שהסיעה מסועה באר הרצל ביום העצמאות האחרון על תחושותיה על המתרחש בלבנון מטרים ספורים מביתה. מה היא חושבת על ההתערבות של טראמפ בלבנון ומה היא חושבת שצריך לעשות? אחר כך על קו חדש של חברת תעופה ישראלית ליפן, עד כמה זה ישתלם והאם אפשר להתחרות באל על. זה המגזין שלנו להיום והוא מתחיל ממש עכשיו. מהיום כל הזמנה מחול תעלה לנו יותר אחרי המאבק בכנסת על העלאת גובה הפטור ממעם. אתמול הוא חזר לסכום המקורי וכל הזמנה מעל 75 דולרים תהיה חייבת בתוספת השלום. הצרכנים זוהמים ויש כמובן מי שירוויח מהמהלך. הכתבה של יעל צ'חנובר מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: רכבת הערים הרגשית שעברו אנשי השופינג אונליין כנראה לא הייתה בבינגו שלנו לשנת 2026. איכשהו, לצד משבר הגיוס והרפורמות במערכת המשפט, כנסת ישראל ושר האוצר עסקו השנה בעיקר בגובה סכום הפטור ממעם על חבילות המגיעות מחול ועוברות במכס.
2: אין שום הצדקה לכך שנעל שנמכרת בארצות הברית בחצי מהמחיר תימכר כאן במחיר כפול. אין סיבה שנשלם יקר. אני חוזר, יכול להיות כאן זול.
1: אתמול ביטלה הכנסת את הצו של השר סמוטריץ' והחזירה את גובה הפטור ל-75 דולרים בלבד. זאת אחרי שני ניסיונות של השר להעלות את התקרה, בהתחלה ל-150 דולרים ואחר כך ל-130.
3: במהלך שנועד לשכנע את הציבור כאילו שאכפת לו מיוקר המחיה, סמוטריץ' העלה את זה בצו מנהלי לרמה של 150 דולר, והציבור חגג. אלא שהכנסת שהבינה שזה פוגע במוצרים כחול לבן ביטלה את הצו הזה, ובקומבינה סמוטריץ' העביר צו חדש, לכאורה, שמעלה את זה עד 130 דולר. שוב הכנסת ביטלה את זה, זאת אומרת שמי אמש, חבילות שנמצאות כרגע באוויר, רוב הסיכויים שאני הזמנתי חבילות וצריך לשלם עליהן את המע"מ.
1: גם יו"ר ועדת הכספים, חברו של השר סמוטריץ' לקואליציה, התנגד.
4: למעלה ממיליארד שקל העלות של הצו המופרך הזה למשק הישראלי, צו שמסבסד קניות בפלטפורמות סיניות, על פני העסקים הקטנים במדינת ישראל.
5: זה אופיום להמונים, זה כלכלת בחירות פאר אקסלנס, זה נועד להשכיח את הכישלון המוחלט של שר האוצר הזה בטיפול בכל מה שקשור ביוקר המחיה.
1: אין ספק שאנו בעיצומה של מערכת בחירות, אבל איך זה משפיע עלינו? מהיום כל חבילה שנזמין ארצה ושוויה יעלה על 75 דולרים, כלומר 214 שקלים לפי השער הנוכחי, תהיה חייבת בתשלום מע"מ. תוספת של 18% משוויה.
6: אם פעם יכולנו לרכוש נעל במחיר של עד 380 שקלים בלי לשלם עליהם מע"מ, היום אנחנו כן נאלץ לשלם עליהם מע"מ בגלל שהפטור חזר ל-75 דולר. בעיקר נעליים שעולות יקר יותר, אנחנו כבר לא נוכל להזמין, אם זה נעל של נייק או של אדידס, שפה בארץ נמכרים בפער של בערך 28% לעומת חול, אנחנו כבר נאלץ לשלם עליהם מע"מ, או למצוא שיטות זולות יותר, נגיד באסוס יש הרבה שיטות איך להזמין את המציאות האלה במחירים מאוד משתלמים.
1: ומה עם מי שכבר הזמין והחבילה שלו טרם הגיעה? למרבה הכעס של צרכנים רבים, גם הם יאלצו לשלם את המע"מ, בשל העובדה שהצו היה זמני, ולכאורה היה עליהם לצפות אפשרות שיתבטל.
6: בקהילה שלי היו הרבה שהתבאסו, כי כרגע אנחנו נצטרך לפצל הזמנות, בעצם לנסות לעקוף את המע"מ, בלי שישימו לב לזה, כדי שלא נצטרך לשלם את ה-18%, ובעצם מה שקורה שאנחנו נשלם יותר כסף על פריטים שבחול נמכרים יותר זול.
1: אז על מה כל הוויכוח? ומי אמור להרוויח בכלל מהעלייה?
3: תחשבו על עסקים קטנים שיש פה בארץ, שלמדו לעצב אופנה, נעליים, דברים אין אלה, והתקיימו, ולפתע באה המדינה ואומרת, תראו, אם אני עצבתי את החולצה הזאת, ותמו, למדוגמה, חברה סינית מעתיקה את זה, לא רק שהיא מעתיקה לי את המוצר, היא מקבלת בונוס של 18% הנחה. זאת אומרת שאני בתור יצרן ישראלי, 18% יותר יצרן מהנוכל שהעתיק לי את המוצר. זו פגיעה אנושה ביצרנים הקטנים במדינת ישראל. ולכן, טוב שהחוק הזה לא עבר.
6: אנחנו רואים שהפערי מחירים לעומת חול הם מאוד גבוהים, אם זה בהנהלה, בביגוד, בקוסמטיקה. אם זה בקוסמטיקה הקוריאנית, שקרם הגנה אחד פה בארץ יעלה לנו באזור ה-80 שקלים. גם בתחול של ההנהלה, New Balance 90-60, נעל מאוד מבוקשת, נוכל לרכוש אותה דרך אקסס לפי השיטה, ב-310 שקלים, ולעומת זאת פה בארץ היא יכולה להגיע עד 900 שקלים. אנחנו רואים שהפערי מחירים לעומת חול הם פסיכיים. אני מאמינה שהורדת הפטור $75 הולכת לפגוע בסוף בצרכן הישראלי שרוכש.
1: כך או כך, הישראלים אוהבים שופינג ולקנות בזול, אז אם לא בוחרים בכחול לבן, הקניות באינטרנט עדיין זמינות באמצעות פיצול הזמנות או כתובות בחול. הטריקים נשארים.
0: מיד דוקטור חיים גולובנציץ, אבל עוד קודם שיר.

0: That's the way I like it של Casey and the Sunshine Band. זמן טוב להזכיר לכם שהחל מהשעה 2 אני אשדר כאן את מסע בזמן. היום שימו לב טוויסט קטן בעלילה, אתם לא תשמעו אותי מבלבל את המוח כל השידור, אתם תשמעו את המוזיקה שאני ערכתי והבאתי לכם. אז מסע בזמן בעריכתי, בלעדיי כל אלה ועוד מיד כאן אצלנו ברדיו קול דימונה. ועם כל הכבוד למוזיקה הנהדרת הזאת, יש כמה נושאים חשובים שצריך לעסוק בהם. הפסקת האש עם לבנון נחתמה, כן או לא אנחנו לא יודעים, המלחמה בינתיים נמשכת. כדי להבין טוב יותר מה קורה שם, אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חיים גולובנציץ, מזרחן ופרשן. שלום חיים.
1: שלום, שלום.
0: תודה רבה שאתה איתנו. חיים, אני רוצה שנדבר על הסכם הפסקת האש שנחתם, לפחות לפי מה שמספרים לנו הלילה בוושינגטון. עד כמה הוא גרוע, אם בכלל?
1: הוא גרוע, שאלה רק למי. לנו הוא לא גרוע.
0: אוקיי.
1: הייתי אומר שהוא הצלחה טקטית לטווח קצב ישראלית מסחררת אפילו.
0: מדוע?
1: לא פחות מזה, ובעצם, כן. יותר גם לבנון, שזה בהחלט אירוע שמנהלת איתנו מסע מתן ישיר מזה, דבר שלא קרה עשרות שנים, וגם עם חותמת קשרות אמריקאית, בעצם ישראל מקבלת הרשאה להמשיך לשבת בשטחים שהיא כבשה בתוך דרום לבנון, בלי שום לוז ברור לפינוי, בלי השבת הקורים, עם קר בלנש להמשיך להרוס כפרים בתוך לבנון, כפי שהיא עושה עכשיו בשוב, בשטח שהיא כבשה, עם ביצוע של איזה שהם אזורי פיילוט לצבא לבנון, שרק אלוהים יודע מתי זה יקרה, ואיך זה יקרה, ואיך זה יהיה לפי התרצות של ישראל וכולי. עם הרשאה אמריקאית לסיכול בתוך בירות, ככל שחיזבאללה יפר את הפסקות האש ואירה, או ישגר כתמ"מים ורחפנים על יישובי הצפון. בקיצור, הקפאת המצב הקיים לחלוטין מבחינת ישראל, כמעט בלי שום מחירים, וזה לישראל רווח נקי בהחלט. מבחינת האמריקאים, ברגע האחרון ממש טראמפ עשה שהיא פניית פרסה, תודה לאל, וניתק בחזרה את שתי הזירות שהאיראנים ממש עמלים בימים האחרונים לקשור ביניהם עוד ועוד, וזה נראה כאילו הם כמעט מצליחים. אז כרגע, לפחות נכון להיום, זה הצליח להתנתק, והכל במטרה להפוך את בעיית לבנון לבעיה שולית ולא מהותית במסגרת ההסכם שטראמפ נורא רוצה להשיג עם איראן, כפי שאנחנו יודעים.
0: זה הצליח להתנתק, אבל לא שמענו התייחסות כרגע מאיראן, חוץ מאיומים לפני כמה ימים, לא שמענו מהם שהזירה הלבנונית באמת נותקה מהאיראנית.
1: כן, צריך, ברור, איראן
0: לא תודה בזה.
1: מחדדת מאוד מסרים בימים האחרונים, כמובן קורחת את שתי הזירות, גם איימה בתקיפה ישראלית, אם בקשר ישראל תתקוף בבירות, ואפילו הרחיבה את גבולה לכיוון עזה, גם אם ישראל תתקוף בעזה, איראן תתערב וכולי, אבל לפחות ההסכם הזה ברמה דקלרטיבית מנתק בין שתי הזירות ונותן כאילו את היתרון או את ההצלחה שנזכבת כרגע לטובת ממשלת לבנון ולא לטובת ממשלת איראן, שזה בעיניי האירוע קטסטרופלי וטעות פטלית אמריקאי. אבל כל זה ליאור לכרגע. מבחינת לבנון, אפס הישגים, אין לוז קבוע לכל סוגיות הליבה. להחלטי אהון וסלם מסתכנים מאוד בחייהם. אני לא רואה שום גורם לא בחיזבאללה, גם לא באמל, בראשות נבי ברי, שהוא בעצם יו"ר גוש הנאמנות להתנגדות, שיקבלו כזה הסכם, שאין בו שום לוחות זמני בהתחייבויות ישראליות לנסיגה, שזה הדבר החשוב ביותר מבחינת הלבנונים. כמובן, גם לא בחיזבאללה, גם לא באמל, בראשות נבי ברי, שהוא בעצם יו"ר גוש הנאמנות להתנגדות, שיקבלו כזה הסכם, שאין בו שום לוחות זמני בהתחייבויות ישראליות לנסיגה, שזה הדבר החשוב ביותר מבחינת הלבנונים.

0: הסוגיה הלבנונית לא מתכננת להוריד את הרגל מהגז, ותמשיך ללחוץ על הגוש השיעי, לקלקל כמה שיותר את הסכם הפסקת האש הזה. מה שאיראן רוצה זה הסכם הפסקת האש בלבנון, אבל בתנאים שלה, לא בתנאים של הלבנונים והישראלים. ועוד דבר קטן, רק לסגור את הפינה הזאת, גם אם נניח אזורי הפיילוט של צבא לבנון, שהוא אירוע בפני עצמו ואפשר לדבר עליו, נניח שהאירוע הזה יצליח ובאמת צבא לבנון כאילו ייכנס לתאי שטח מסוימים, ישתלט עליהם, אני עוד לא רואה מצב, לא בטווח הזמן המיידי, שבה אף ממשלה בישראל, לא זו, וודאי לא, גם אם תהיה איזושהי ממשלה אחרת אחרי הבחירות הקרובות, לא תוכל לעמוד מול תושבי ישראל, ובעצם לאפשר את החזרת המצב לקדמותו, בהיבט הזה שהתושבים השיעים שזאת הגורשו, אותם פליטים שזאת הגורשו מדרום לבנון, יתחילו לחזור חזרה לכפרים שלהם לטובת שיקום, כי אנחנו יודעים שאימם ביחד יחזרו כנראה גם אנשי חיזבאללה, ואז נתחיל את כל הגלגל מהתחלה. בקיצור, כמו שאמרתי, ניצחון טקטי ענק לישראל, תבוסה ממש במלוא מובן מילה ללבנון, ובכל מקרה אני לא צופה שחיזבאללה יקבל את ההסכם הזה, ככה שאנחנו כנראה נמשיך לראות את המשך הלחימה, כרגע בתוך גבולות דרום לבנון בשטחים שישראל שולטת בהם, אבל אתה יודע שהדברים האלה נזילים, ויכולים להתפתח בשניות גם לכיוונים אחרים.
1: בוא נדבר על מה שקרה השבוע, גם נשארים בלבנון, כיבוש מבצר הבופור. האם זה כיבוש, אתה יודע, נטו בשביל המילה, כבשנו וזהו, או שזה מקום אסטרטגי?
0: לא, ודאי שזה מקום אסטרטגי, ורבית okay. בישראל גם כבשה אותו בעבר, ישבה בו, הוא בהחלט מקום שנותן...
1: ונסגה בשנות
0: האלפיים. כן, ממוקם פשוט במקום ששולט אסטרטגית על הרבה מאוד שטחים, ודרך אגב, השר כץ התייחס בהצהרה שלו לעניין הזה הבוקר, כמובן שישראל גם תישאר גם באזור הזה.
1: גם בבופור.
0: אגב, נכון, זה לא רק עניין אסטרטגי לישראל, זה גם תקיעת אצבע בעין מאוד מאוד גדולה לחיזבאללה. אז כמו שאמרתי עוד פעם, אנחנו מאוד חוזרים למצב שבו היינו בו לפני שנת 2000, רק בתנאים קצת יותר טובים מבחינת ישראל. פעם אחת, ארצות הברית מכירה בלגיטימיות הישראלית לפחות לכרגע. פעם שנייה, אין כפריים תומכי חיזבאללה שיושבים ברצועת הביטחון, כי ישראל כמעט העיפה את רובם הגדול המכריע מהמקום הזה. אבל אין שום ספק, כמו שאמרתי, חיזבאללה לא יקבל את ההסדר הזה, ואנחנו, בהיבט הזה אנחנו חוזרים למה שהיה לפני שנת 2000, אנחנו נמשיך לראות גרילה מול כוחות צהל, ברמה כמעט יומיומית.
1: בוא נדרים כמה מאות קילומטרים מלבנון אל קהיר. השבוע אני עובד בעבודתי במערכת כאן חדשות בירושלים, ואני פתאום רואה כותרת בטלוויזיה, שמראה שמצרים עובדת טוב מאוד כדי להגיע להסכם בין לבנון לארצות הברית, לבנון לישראל. מצרים, שהתרגלנו לשמוע עליה רק בהקשרי עזה, מה הקשר?
0: כן, טוב, זה לא חדש. בחודשים האחרונים שר החוץ המצרי אלעתי הגיע לא מעט פעמים ללבנון כדי לנסות לתאם עומדות עם מקביליו הלבנונים, נפגש עם אהון, נפגש עם סלאם, עם יוסף חוג'י שר החוץ הלבנוני, במטרה לדחוף רגל או לנסות לסייע מבחינת קהיר. תראה, המצב בלבנון, שוב, מצרים בגדול זו מדינה שהיא מחפשת פחות או יותר יציבות מזרח תיכונית. המצב בלבנון וגם בסוריה הוא לא מיטיב איתה. הוא יוצר בכל מקרה מתיחות אזורית שיש, אומנם זה לא נוגע לה ישירות, אבל זה בהחלט יכול להשפיע עליה בתמונה הגדולה. היא גם לא רוצה לראות את ישראל מהצד השני כובשת עוד ועוד שטחים של מדינות ערביות. זה דבר שמאוד כמובן מפריע ויושב עליה, שים לב להחלטות הגינוי של הליגה הערבית שמצרים מאוד דומיננטית בהם. ושימי לב מה קורה היום. בעצם היום ישראל תפתח שנייה רגע את מפת המזרח התיכון המתהווה תחת שלטון נתניהו בשנה וחצי האחרונות. ישראל מרחיבה את גבולותיה בצורה מאוד משמעותית, גם בלבנון, גם בסוריה וגם בעזה, שרק לגבי נתניהו אמר שהוא לא מסתפק ב-60% שישראל ישראל, הוא שואף להרחיב את זה אפילו ל-70%. כל הדברים האלה בהחלט מטרידים את המצרים. גם בעזה הם מנסים להחיות את מועצת השלום, ומאוד מעורבים בפגישות עם כל הפלגים, בניסיון להגיע לאיזשהו הסדר, שהמטרה שלה בסוף השגת ישראל מהשטחים שהיא יושבת בהם, משטחי הקו הצהוב העזתי, וכמובן גם משטחי הקו הצהוב הלבנוני. אבל הם לא הפוקוס במקרה הלבנוני, למרות הניסיונות שלהם בכל מקרה.
1: מעניין, דוקטור חיים גולובנציץ, כרגיל מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לך שהיית איתם.

0: טוב.
1: ביי ביי, להתראות. 24 דקות אחרי השעה אחת, אתם על המגזין, כאן ברדיו קול דימונה, נצא להפסקה קצרה של דקה אחת בלבד, ומיד אחריה בין היתר... על השיחה החריפה בין טראמפ לנתניהו, שיחה שמתכחשים לה בישראל, אבל היא קרתה, גם קרתה, נרחיב גם על זה, וגם על המסע מתן בין האמריקנים לאיראנים, איפה הוא עומד, ועד כמה המונדיאל שיקרה בעוד שבוע ישפיע עליו. בהמשך המוסף סיכום עולמי ועל מתקפת הקדבאמים האוקראינית, החריגה מאוד על סנט פטרסבורג הרוסית. עוד בהמשך נדבר עם אור החתן, תושבת שטולה, שהסיעה משואה ביום העצמאות האחרון על תחושותיה על הפסקת האש, ועל היחס המדהים שאורה נותנת לחיילים, מבשלת להם, דואגת להם. ממש כמו אמא, מיד תהיה איתנו. עוד במגזין על חברת התעופה הישראלית שפותחת קו טיסות ישיר ליפן, על התחרות מול אל על והאם המחירים ישתלמו סוף סוף. כל הפרטים מיד, הפסקה של דקה אחת וחוזרים עם המגזין בשידור חי עד השעה 2.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוז העמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: שידור חי ברדיו קול דימונה, מיכאל פליברט, אבל עוד קודם, אצל שיר כרגיל, מיד תחזור. ליסה סטנספילד, All Around the World, מסביב לכל העולם.

0: הדיסטנס מסביב לעולם לוקחת אותנו ישר למחצית השעה כאן במגזין ולשאר נושא השבוע, ואני רוצה להקריא לכם משהו, ציטוט, לא אני אומר את זה, אתה F משוגע, זאת אומרת המילה באנגלית, היית בכלא אם לא אני, אני מציל לך את הטוסיק, נאמר משהו אחר, כולם שונאים אותך עכשיו, כולם שונאים את ישראל בגלל מה שקורה. כך, לפי דיווחים וציטוטים והדלפות, קינה וקרא נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל משיחת טלפון מוקדם יותר השבוע. אחר כך, אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי נשיא ארצות הברית אמר לנתן גוטמן, יש לי מערכת יחסים טובה עם ביבי, הוא אדם טוב. מה הוביל לדבר הזה וכמה נזק אם בכלל זה עשה בעולם? אנחנו רוצים לברר עם מיכאל פליבר, פרשן לענייני חוץ. שלום מיכאל.
1: היי ליאור, צהריים טובים.
0: קודם כל, איפה הרשמיות? ככה מדבר נשיא ארצות הברית?
1: לא, מהרשמיות והבונטון כבר נפרדנו מזמן.
0: נפרדנו מזמן.
1: זה קצת, כן, נאיבי לצפות לזה, במיוחד מ-Game Changers לשמו טראמפ. אני חושב שהוא בכלל פתח, בוא נקרא ככה, עידן חדש בפוליטיקה בינלאומית, עידן הרבה פחות מעודן, ולזה צריך להתרגל.
0: וטוב, מה אנחנו יודעים על השיחה הזאת? איך היא יצאה ככה החוצה?
1: תראה, אז זה שיחות שכמובן לאף פעם לא מתקיימות ממש בין מנהיגים בלבד. תמיד יש עוד כמה אנשים, אולי גם כמה עשרות אנשים שיושבים על הקו ומתעדים ומשתתפים בה כך או אחרת. אני מניח שההדלפה הזאת היא מכוונת. זה אף פעם לא, אתה יודע, מקרי. טראמפ חד משמעית רצה כנראה כאן להדגים או לספר לכל העולם שיש לו מחלוקת וחילוקי דעות עם בנימין נתניהו. זה כנראה משנת אותו גם מבחינת הפוליטיקה הפנימית בארצות הברית. הסנטימנט של אזרחי ארצות הברית לאחרונה הם לא בדיוק בעד מדינת ישראל, לא בדיוק בעד המלחמה הנמשכת באיראן, ולכן טראמפ רוצה להוכיח שיש לו קו עצמאי, שהוא לא באמת בובה שמופעלת על ידי בנימין נתניהו, ויש תיאוריות כאלה גם. ולכן אני מניח שהשיחה הזאת היא באמת הודלפה בכוונה תחילה. יחד עם זאת אני חייב להגיד שטראמפ הוסיף שהיחסים שלו עם בנימין נתניהו הם בסך הכל טובים. זה די מתבטא גם בשיתוף פעולה של ישראל וארצות הברית לכל הפחות בכל הקשור לאיראן, ולכן אני לא הייתי עושה מזה את השיחה הזאת לדרמטית יותר ממה שהיא הייתה באמת.
0: מעניין. טוב, בוא נדבר על משהו אחר שקורה השבוע, מתקפה איראנית על קווייט ובחריין, 10 טילים בליסטיים, 10 טילים בליסטיים לפי מה שאנחנו יודעים. מה מוביל, מה לוקח ככה את האיראנים להסלים את האירוע ואת המצב, והם לא מרוצים ממשהו במסע ומתן, או שזו סיבה אחרת?
1: בעיקר אני חושב שזה יעד יחסית קל לתקיסה.
0: קרוב גם, כן.
1: קרובה, כנראה שגם לא יכולה בדיוק לענות, כן, ולנקום, קובעית נסמכת על שולחנה של ארצות הברית, אין לכל כך כוחות מזוינים עצמאיים, ולכן עוד פעם זה טרף קל, מבחינת האיראנים זה עוד פעם יעד הכי קרוב והכי נגיש. המסע ומתן זה עדיין, כל האירועים האלה הם במסגרת מסע ומתן בין איראן לארצות הברית, ואני מניח שאף צד בשלב הזה לא רוצה להיגרר למלחמה כוללת, ולא טראמפ. וזה אולי החדשות הטובות עבור האיראנים. החדשות הפחות טובות עבורנו, שהמצב הזה יכול להימשך עוד לא שבועות, אלא אפילו חודשים ארוכים. מה שכן ישראל הייתה יכולה להוציא מהמצב הזה, זה אולי עוד פעם העידוק של שיתוף פעולה עם מדינות ערביות סוניות, עם ערב הסעודית אולי אפילו, כמובן, כן, להדק את שיתוף הפעולה עם האמירטים, אבל אנחנו רואים שהקנה של האיראנים עדיין, אתה יודע, יש להם כדורים בקנה, בסך הכל המדינה הזאת עומדת על שתי רגליים, ממשיכה להטיל אימה לא רק על אזרחיה, אלא גם על שכניה, ואני מאוד מקווה שאתה יודע, זה ענק, אבל ענק על רגלי חמר, אנחנו נצטרך לחכות ולהמתין.
0: כן.
1: האם באמת, כמו בפעם הקודמת, המחאה העממית, כן, היא פרצה למשל, כן, כעבור כמה חודשים. המלחמה נגמרה, הקודמת נגמרה ביוני 2025, ורק לקראת סוף אותה שנה פרצו מאומות. יכול להיות שיש, ויש כאלה הערכות שצריך להמתין, והמצב הקשה של האיראנים פנימה, מבחינה כלכלית, מבחינה פנים-מדינית, בסופו של דבר יביאו לקריסת הממשל הזה מבפנים. כל עוד לאיראנים יש יכולת עוד פעם להציג לעם שלהם שיש אויבים מבחוץ שהם נלחמים נגדו, כנראה שזה מחזק את המשטר. שוב, את האירוע בקובייט הוא מצער מאוד, אבל יעד קל, טרף קל.
0: כן, מעניין מאוד. טוב, אני רוצה שנדבר על עוד מלחמה שמתרחשת לה בעולם חמש שנים כמעט כבר, מלחמת רוסיה, אוקראינה, שנראה שמסלימה, היא חוזרת לכותרות כאן אצלנו. אגב, אנחנו כאן במגזין תמיד דיברנו עליה. מתקפות של רוסיה על הבירה האוקראינית, מחד, מצד שני, מתקפות אוקראיניות על סנט פטרסבורג הרוסית, הבירה הצפונית, כך הם קוראים לזה ברוסיה. מה הוביל להסלמה הזאת, לפי מה שאנחנו יודעים?
1: זה, א', האוקראינים, אני חושב, תכננו את המתקפה הזאת מבעוד מועד. הם רצו, יש את הבדיחה שאומרת שהם רצו להיות המשלחת הראשונה שמגיעה לפורום הבינלאומי.
0: לבריקס, כן.
1: אלא בסנט פטרסבורג, לא, זה פורום אחר.
0: זה פורום אחר,
1: כן. אבל פורום עוד פעם כלכלי, חשוב, לרוסים חשוב מאוד, כן.
0: גם האמריקאים השתתפו בו לראשונה אחרי הרבה שנים.
1: האמריקאים בדרג מאוד זוטר, בעיקר גם חברות פרטיות קטנות, יש שם גם נציגות ממשרד התרבות, אבל כן, הרוסים מציגים את זה כאירוע בינלאומי, חשוב, עם 130 מדינות כביכול, אז האוקראינים בתחילת, באותו יום, הם די השפילו את הרוסים, והוכיחו שהכתבמים שלהם יכולים להגיע גם למקום מאובטח מאוד, כמו סנט פטרסבורג, במיוחד שפוטין אמור לנאום בכנס הזה. אז כמובן יש כאן הדגמה של יכולות של האוקראינים, השפלה רוסית, הוכחה שההגנה לא יכולה להיות הרמטית, ולצערי גם הוכחה לכך שהמלחמה הזאת יכולה להימשך עוד כנראה חודשים ושנים רבים. אנחנו כבר שנים רבות, אנחנו כבר לא משווים את המלחמה הזאת למלחמת העולם השנייה, היא כבר עקפה אותה באורך שלה, אלא כנראה למלחמת וייטנאם, כן, אני לא יודע, היא הפאזה האקטיבית של מלחמת וייטנאם הייתה 8 שנים, בסך הכל נמשכה 20 שנה, אבל אם אנחנו ניקח את המלחמה הזאת בין רוסיה לאוקראינה ככזאת שהתחילה נגיד ב-2014 מהסיפוח קרים, אז אנחנו כבר מתקרבים כמעט לשנה 13, מלחמה עקובה מדם, יש הערכות שלפחות 500,000 חיילים רוסים נפלו מאז 2022, מאות אלפים באוקראינה, יש כמובן משבר עצום הומניטרי, כאשר עשרות מיליוני אנשים כן עזבו את אוקראינה, ברוסיה המצב לא טוב, וכנראה שבמובן מסוים, עד שלא התחלפו שלטונות באחת מן המדינות, המלחמה הזאת לא תיעצר. האמריקאים בינתיים משכו את עצמם בוץ הזה, ואפשר להגיד על טראמפ בכל מיני דברים, אבל הוא כנראה בין הבודדים בעולם שעדיין ניסה לעצור את הטבח ההדדי הזה, ואין דרך אחרת להגדיר את זה.
0: והפלחת יד ומחא כפיים לפוטין.
1: סליחה?
0: והפלחת יד נפגש ומחא כפיים לפוטין באלסקה.
1: מחא כפיים, תקשיב, אני רוצה בסך הכל, אין פה שום ספק מי הצד המותקף,
0: ברור.
1: הצד התוקף, אבל יחד עם זאת יש בגישתו של טראמפ, כן, בפרגמטיזם הזה, שאומר בואו לא ניכנס לשאלות של מוסר, אלא בואו קודם כל ננסה לעצור את המלחמה ולחסוך חיי אדם, יש בזה עוד פעם משהו הגיוני, ואני אישית תומך בגישה הזאת, במקרה הזה, כן, לפחות בשלב הזה לעצור את הטבח הזה, אבל בינתיים אנחנו רואים שהוא לא מצליח, כל צד מתחפר בעמדותיו, ופוטין לא יכול להפסיד, כי הוא יפסיד לא רק את המלחמה, אלא גם את השלטון, וגם חייבים להודות שגם האוקראינים וגם זלנסקי אישית, הוא הרבה מאוד, נגיד מהרנומה הפוליטי שלו, הוא קשור עכשיו למלחמה הזאת, כן? הוא גם לא יכול עכשיו להפסיק, ואז ישאלו אותו למה לא הפסקת את זה לפני שנה או שנתיים, כאשר התוצאות היו יכולות להיות טוב, אפילו טובות יותר. אז יש גם לא מעט מהאישי במלחמה. שוב, כנראה שאין מישהו חוץ מטראמפ או אולי נשיא סין שיכולים ללחוץ על שני הצדדים ולעצור את הטבח. בינתיים אני לא רואה שזה הולך לשם.
0: זה לא הולך לשם, ולצערנו, כן. לא, פעמים היינו מדווחים, מדברים פעם על שיירות של, של ויטקו וקושנר במוסקבה, אבל דרך לקרמלין, עכשיו זה, גם זה לא קורה, גם הם לא באים למוסקבה.
1: גם זה הפסיק
0: לצערנו, וכן, זה נורא, אנשים נהרגים שם. קשה, מה נאמר,
1: מלחמה. וכנראה שכל צד חושב שהוא יכול לנצח את המלחמה הזאת בשדה הקרב, ואני חושב שזה יכול לקחת עוד שנים. כמה עוד אלפי הרוגים או מאות אלפי אנשים שיצטרכו, כן, לברוח או מרוסיה או מאוקראינה, כמה עוד סבל, כן, ייפול בחלקם של שני העמים האלה, זה באמת טרגדיה שאנחנו רק יכולים עוד פעם להתנחם בזה שזה רחוק מגבולנו, אבל שוב, זה טרגדיה מאוד גדולה.
0: רחוק מגבולנו, כן, יש לנו פה מספיק בעיות,
1: לצערנו,
0: לשמחתנו שלנו, לא צריכים עכשיו, כן. מיכאל פליברט, פרשן לענייני חוץ, כרגיל מעניין איתך, תודה רבה לך.
1: תודה ליאור,
0: ביי ביי, 18 דקות לפני השעה 2, אתם על המגזין, כאן ברדיו קול דימון, עוברים לרוקסט. למה כל כך חזק? טוב, אחר כך תהיה איתנו כאן אור החתן, תושבת שטולה מיד. תודה.

0: כן, אתם שומעים כמובן את רוקסט, הצמד הבלתי נשכח הזה, עם השיר את Must Have Been Love, שהוא לוקח אותנו ל-15 דקות לפני השעה 2. ולדבר הבא, אנחנו רוצים לצרף אלינו בשידור חי משטולה את אור החתן, תושבת שטולה, נשיאת משואה, בטקס המשואות האחרון בהר הרצל. שלום אורה, תודה רבה שאת איתנו.
1: שלום, צהריים טובים לי אור.
0: קודם כל, כבוד גדול שאת איתנו, עוד לא ראיינתי מסיעי משואה כאן ברדיו, חשוב לי לומר.
1: תודה.
0: קודם כל, ספרי לנו מה קורה אצלכם בשטולה, נכון לכרגע, עם הפסקת האש במרכאות.
1: קודם כל, אני אספר לכם שלפני חצי שעה ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אותי.
0: וואו.
1: בבית, אכל אצלי ארוחת צהריים. וכן, והמשיך לשלומי, לכל עוד מקומות פה בצפון.
0: זה פרסום ראשון שאת נותנת לרדיו כל דימונה, קודם כל, כי זה עוד לא פורסם, אז תודה רבה לך על זה. מה ראש הממשלה סיפר לך? מה את יכולה לספר לנו על השיחה ביניכם?
1: הוא סיפר לנו שהוא התחיל את השירות שלו, קודם כל סיפר על לבנון, כמפקד בסיירת מטכ"ל, בלבנון, לא רחוק מאיתנו, וגם כשהוא השתחרר, ביום שהוא השתחרר, גם שוב הוא היה באיזשהו תקרית פה בלבנון. סיפר לנו על זה. תשמע, זה היה מאוד, הבטיח לנו קודם כל שיהיה לנו שקט, הבטיח לנו שהגליל והצפון הולך לפרוח, יושקעו משאבים, תקציבים, יהיה לנו שקט, יהיה לנו שקט סוף סוף, ונחזור, הגליל יחזור לפרוח, נחזור לחיות פה כמו שבמרכז הארץ חיים, נחזור לשגרה מבורכת, בלי בומים, בלי ציעות, בלי נפילות, בלי רחפנים מעל הראש.
0: אנחנו מקווים, אנחנו מתפללים כל כך שזה יקרה. אורה, איך את מסכמת את התקופה האחרונה, את תקופה אחרונה, את 3 השנים האחרונות, מה עובר עלייך בזמן הזה? איך מתפקדים? נגיד, את נשארת שם בשטולה, עוד פעם תדבר על המצווה המדהימה שאת עושה למען החיילים, אבל איך חיים ככה?
1: לא פשוט. נשארנו מתחילת המלחמה, מחרבות ברזל אני מדברת איתך, מאוקטובר 23, עד היום, יום אחד לא עזבתי את המושב, אני עם הילדים, ויש לי ילד קטן, בן 12 וחצי, יאיר, גיבור, הוא היה הילד היחיד שנשאר פה במלחמה. נשארנו כי בית לא נוטשים, בית לא עוזבים, והשכנים שלנו חטפו פה טילים על שמאל ועל ימין, הבתים שלהם, ובכל זאת, כמה ימים מתחילת אוקטובר התחלתי לבשל פה לחיילים, ועד היום אני מבשלת להם. ממלא אותי סיפוק, ממלא אותי באהבה, ומי צריך יותר מזה, אני ברוך השם.
0: עכשיו, למה שאת עושה, למצווה הנהדרת הזאת, את מאכילה חיילים, אכלת אלפי חיילים, נכון? אם לא יותר, בלבנון, איך זה מרגיש לעשות את זה?
1: זה שמקבלים את הדג בערב שבת, ואני שולחת להם סירים, סירים ממש, הם מרימים את המכסה וריח של הדגים, והריח של החמין בשבת, כמו בבית, אתה מגיע הביתה ואתה שם לך ישר מהסיר, אז ככה, אני נותנת להם את ההרגשה של הבית, את המרק קובה המהביל והטעים, בלילות הקרים פה שהיו פה בחורפים הקרים מאוד פה ביערות פה, זה היה מנחם אותם, זה היה ממלא אותם אהבה, וכשהם היו מביטים אחורה מאיפה שהם נמצאים ורואים את האורות של שטולה, זרעית, כל היישובים פה לאורך גבול הצפון, אז הם יודעים שהם שומרים עלינו, שהם שומרים עלינו. אז זה מעט שאני יכולה לעשות בשביל לתת להם קצת לרומם את רוחם, קצת לעודד אותם, וקצת להגיד להם תודה אפילו על המשימה שהם עושים, זה לא פשוט, זה לא פשוט.
0: לגמרי.
1: לא פשוט.
0: לגמרי, אורה, שירבו כמוך, באמת, כן ירבו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: על מה שאת עושה, ושתישארו חזקים, ואמן שההבטחות של נתניהו לכם, שהם יפתחו ובאמת יהיה שקט כבר. תודה רבה לכם.
1: יהיה בעזרת השם, והגליל יסגשג ויפרח, ואתם מדימונה תבואו לכאן לעודד אותם.
0: איך אני מחכה לזה, באמת, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה ליאור.
0: תודה.
1: כל טוב.

בראשון דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ הביע דאגה מחלקים בהסכם הפוטנציאלי שכוללים הפשרת כספים איראנים, וגם הביע תסכול מהזמן הרב שלקח לאיראן להגיב להצעות האמריקניות. השינויים שהכניס טראמפ, מה שמקשיחים על ההסכם, על איראן לקבל את המסגרת שכבר הועברה לאישורו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. עוד בראשון, שר הפנים של צרפת אומר כי 780 בני אדם נעצרו במהומות ברחבי המדינה בעקבות הניצחון של פריס סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות. 219 בני אדם נפצעו, מתוכם 8 במצב קשה. אדם אחד נהרג בתאונת דרכים שנגרמה בשל המהומות. בשני, הישג יוצא דופן לימין באוסטרליה. בפעם הראשונה אי פעם התבססה מפלגת הימין One Nation של פולין הנדרסון במקום הראשון בסקר הלאומי. המפלגה שתמיד רשמה ייצוג מינימלי בלבד בפרלמנט זוכה ל-31%, עלייה של 4% מהסקר בחודש שעבר. עוד בשני, תחקיר רשת BBC קובע כי איראן פגעה במהלך המלחמה בשלוש סוללות הגנה אווירית אמריקניות מסוג תד, מתוך 8 סוללות מבצעיות בסך הכל. בשלישי, דיווח בפוליטיקו, קפריסין צפויה לדרוש מבריטניה התחייבות שבסיס הצבא שלה באקרוטירי בים האדום, בים התיכון, לא ישמש בעתיד לתקיפות צבאיות ישירות בעימותים הצבאיים כמו המלחמה עם איראן. בכיר קפריסאי אמר כי הממשלה בניקוסיה מתכוונת לבקש התחייבות מלונדון מיד עם סיום המלחמה באיראן, והחשש העיקרי הוא לאפשרות שמנהיג הימין נייג'ל פארג' יעמוד בראשות ממשלת בריטניה ועשוי לקבל החלטות בהתאם לדרישות של טראמפ. עוד בשלישי, דיווח, כן, עוד לילה של חילופי מהלומות בין ארצות הברית לאיראן, דיברנו על זה. משמרות המהפכה שיגרו טילים וכתבם לעבר הכוחות האמריקנים בקווייט ובבחריין. צבא ארצות הברית הודיע שיירת את המתקפות שהגיעו אחרי שתקף עמדה צבאית של איראן בעיקה שהם בתגובה לניסיונות איום נגד הכוחות האמריקנים. ברביעי, אתמול, מתקפת כתבם נרחבת של אוקראינה, בין השאר באזור סנט פטרסבורג וטמבוב על רוסיה. עוד ברביעי, גרמניה העניקה בשנת 2025 מספר C של אזרחויות, 332,500, עלייה של 14% ביחס לשנת 2024. שנה חמישית ברציפות שפליטים סורים הם הקבוצה הגדולה ביותר מבין מקבלי האזרחות החדשים בגרמניה. היום, חמישי, טראמפ נשאל על ידי הפייננשל טיימס על שיחת הטלפון המתוחה עם נתניהו, ואמר הוא שותף נהדר על ישראל במלחמה עם איראן. אמר, הם לא היו יכולים לעשות את זה בלעדינו, אפילו לא קרוב, הם מזדקקו לנו והיו צריכים שנעזור להם. כך נשיא ארצות הברית טראמפ. זה היה העולם השבוע, והשבוע עוד לא נגמר. אלוהים, מה עוד מצפה לנו?

0: יפן הפכה בשנים האחרונות ליעד פופולרי במיוחד. עד עכשיו הדרך ליעד המרוחק עברה בהרבה מאוד עצירות בדרך או בטיסה של אל על, אבל קו ישיר חדש של ארקיע נכנס לתמונה והמחירים נבוכים משמעותית. הכתבה של אופיר הלפרין מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: במשך שנים יפן הייתה עבור ישראלים רבים יעד קשה להשגה, יקר, רחוק וגם קצת מסתורי. בשנים האחרונות היא הפכה לאחד היעדים האהובים בעולם, וגם בקרב הישראלים הביקוש רק הולך וגובר. והיום עם כניסתה של ארקיע על הקו הישיר לטוקיו, הדרך לארץ השמש העולה הופכת נגישה יותר.
2: יפן הוא אחד היעדים הרחוקים המבוקשים על ידי ישראלים. יש בו קולינריה, תרבות מאוד ייחודית, נופים. פתיחת הקו של ארקיע מתל אביב ליפן היא בשורה מצוינת ללקוחות הישראלים.
3: יצאנו היום עם טיסות ישירות לטוקיו, אחרי שדי שברנו את המונופול גם על הקו המאוד מבוקש הזה.
1: הביקוש ליפן נמצא בשנים האחרונות בעלייה חדה לא רק בישראל אלא בעולם כולו. ב-2023 הממשלה היפנית הציבה יעד להפוך למדינת תיירות ולמשוך עשרות מיליוני מבקרים מדי שנה. גם בישראל רואים את המגמה היטב, עם זינוק של עשרות אחוזים בביקושים לחופשות ביפן רק בשנה האחרונה.
4: יפן מאז הקורונה חימשה את מספר המבקרים שבה, משמונה מיליון היא קפצה ל-40 מיליון בשנה, והמספרים האלה רק גדלים. היו שנים שבחברה הגיאוגרפית היה לנו טיול אחד בשנה ליפן, היום יש פשוט מטוסים מלאים שמגיעים לשם, יעד שתפס ונהיה פופולרי.
3: אני יכול להגיד לך שרק היום שהכרזנו על הטיסה בבוקר, יש כבר מאות הזמנות.
1: אז מה יש ביפן שגורם לישראלים להתאהב דווקא בה בשנים האחרונות? האם זו התרבות, האוכל, הנופים, ואולי זה גם שער החליפין שלאחרונה הפך נוח במיוחד?
4: מה שאני חושב שתפס את יפן זה קודם כל החשיפה שלה כלפי חוץ, דרך המנגה, אנימה, דרך האוכל היפני, דרך התרבות, התרבות הרכה שלה, היא הגיעה למחוזות רבים ורחוקים. נוסיף לזה שזה מקום בטוח, גם לנשים בגפן להסתובב. גם אנחנו קצת עם של פינגווינים, אנחנו אוהבים שאחרי שהראשון קפץ, כולם קופצים לאותה נקודה, כי כנראה האוקיינוס שם חמוד ונחמד וחמים. וזה שהיין נמוך מאוד.
2: השקל מאוד התחזק למול היין, ולכן יש פיחות ביין בשנתיים האחרונות בכ-25%. ומכאן, גם כל ההוצאות שלנו ביד, עבור הישראלים יהיו נמוכות יותר ביד.
1: היין הנמוך אולי מצליח להפוך את השהות שם להרבה יותר נוחה כלכלית, אבל הדרך לשם עדיין לא זולה. הטיסה היא המרכיב היקר ביותר בחופשה, וכעת רבים תוהים האם השחקנית החדשה בזירה תצליח להביא איתה גם בשורת מחירים.
2: יש כאן עלות טיסות שהיא בדרך כלל לא נמוכה, מדובר על יעד רחוק. עכשיו שנכנסת עוד חברת תעופה לתחרות על הקו בין תל אביב ליפן, אין ספק שזה יעזור ויסייע ויוריד את המחירים ליעד.
3: בראש ובראשונה אנחנו נראה שהמחירים ירדו באופן די דרמטי, אני יכול להגיד אפילו בעשרות אחוזים. אנחנו מציעים את הטיסה בכ-$1,500, החל מ-$1,500 בטיסה הלוך ושוב.
1: אז כמה תשלמו עבור טיסה ישירה ליפן בהסתכלות על שתי אלטרנטיבות הישראליות? טיסה הלוך חזור בנובמבר במחלקת התיירים של אל על תעלה לכם כ-$3,378, והיא מרקיעה שפרצה זה עתה לקו, תשלמו כפי שאוז סיפר $1,500. אבל ההשוואה הזו לבדה אינה מלאה, בעוד שאל על מוכרת את הטיסות הללו כבר חודשים ארוכים, ארקיע רק פתחה את המחירה. המשמעות היא שחלק גדול מהכרטיסים הזולים של אל על כבר נחטפו, בעוד שבארקיע עדיין מדובר במחירי פתיחה. אם נסתכל לדוגמה רחוק יותר קדימה לאפריל 2027, הפער מצטמצם. באל על המחיר יורד לכ-$1,928, אך עדיין נותר גבוה מזה של ארקיע, ששומרת על אחידות במחיר התחלתי של $1,500.
2: מדובר בקו שבעבר היה כמעט בלעדי, וככל שנכנסות חברות תעופה חדשות לקו שהוא כמעט בלעדי, אנחנו מדברים פה על עלייה בהיצע המקומות וירידה בסופו של דבר במחיר.
1: וארקיע, שמצליחה לווסת מעט את התחרות בשוק התעופה המקומי, לא עוצרת ביפן.
3: אני מבטיח שנכריז על עוד יעד מאוד מסנקרן במזרח, שכרגע אין אליו טיסות ישירות.
0: 3:02, עכשיו הגענו אל התחזית לסוף השבוע. מחר מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות עם 32 מעלות בדימונה. בשבת בהיר בדרך כלל תחול עלייה בטמפרטורות עם 34 מעלות. בראשון בהיר עד מעונן חלקית תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

עד כאן המגזין שלנו להיום, אנחנו נחזור לכאן גם בשבוע הבא, ביום חמישי בשעה אחת. נזכיר לכם שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו רדיוס וסטרימה, עדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה, יוצאים למהדורת החדשות של השעה 2, מכאן חדשות ברשת ב' ומיד חוזרים עם מסע בזמן. הפעם מסע בזמן ישודר בלי הקריינות שלי, אלא בעריכתי. אני ליאור זק, מאחל לכם שבת שלום, שבת שקטה, שנדע רק בשורות טובות ולהתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. לבנון הודיע כי צהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבמרחב נבטיה בדרום המדינה. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון. כתבי אישום הוגשו נגד ארבעה קטינים שהיו מעורבים ברצח דסטאות שכל בבאר שבע. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. צבא לבנון הודיע כי צהל החל להשיג את כוחותיו ממרחב העיירה דבין הסמוכה לעיר נבטיה שבדרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי צבא לבנון שיגר כוחות למרחב והציב מחסומים ונקודות ביקורת. אחר הצהריים יכונס הקבינט המדיני ביטחוני לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. לפני הצהריים פורסם כי רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ישירות במכוניתו של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, זמן קצר לאחר שיצא ממנה. הדבר היה לפני כמה שבועות במהלך סיור שטח שערך אלוף מילו בדרום לבנון. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי אף שמדובר באירוע נקודתי, אילו נפגע מפקד פיקוד הצפון, היה נגרם לישראל נזק כבד בהיבט התודעתי. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
2: לדעתי, ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש למשל פתק הצבעה שאנחנו, יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
0: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מנגד, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי אדם רשאי לוותר על זכותו להצביע בחשאי.
3: השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
0: כתבי אישום הוגשו נגד ארבעה קטינים על רצח דסטאות שכל בבאר שבע. שניים מהם, בני 17 ו-16, מואשמים ברצח בכוונה. שלישי, בן 16, מואשם ברצח באדישות, והנאשם הרביעי, בן 15, עומד לדין על המתה בקלות דעת. אביו של דסטאו, קשומה, אמר לכתבנו אסף פוזיילוב מחוץ לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כי הוא דורש לדון את רוצחי בנו למאסר עולם. אחותו של דסטאו, אישי, סיפרה על תוכן הסרטון המצוי בידי המשטרה.
4: רואים רק שמחכים לו מתחת לבניין, ואחד מסמן לו מהידיים, אני לא יודעת מה הוא סימן לו, אחרי שסימן לו כמה דקות, פשוט רץ עם הסכין וכולם רצו אחריו, וזה נגמר הסרטון. לא רואים את הסרטון שרוצחים אותו.
0: כתבנו מציין כי דסטאות שכל בן 19 נרצח בדקירות סכין מחוץ לביתו לפני חודש וחצי, יומיים לפני גיוסו לצהל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.

0: השיר האחרון של נפתלי אלתר שנשמע הוא שיר מתוך הסרט גבעת חלפון אינה עונה עם מוסקונה והגשש החיוור.
1: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות

0: בפלות, מתרסק אצלי הלב. תניין העת קורע, כשאני חולם אלייך, ודמעה של געגוע מתנוצצת בעיניי.
1: שיחק אותה ג'ינג'י.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
2: איזה שגיאה נוראה.
1: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
11: מתי? 12 ביוני?
10: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
12: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
15: אולי עכשיו זה יגיע?
14: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

שמענו את הכל עובר חביבי עם הלילה, שיר שייצג את ישראל באירוויזיון. השיר נכתב על ידי שוקי לוי, הוא מוזיקאי ישראלי שחי בארצות הברית, היה שנים רבות חבר בצמד שוקי ואביבה, שהופיעו בעיקר בצרפת. הוא גם כתב את נעימת הנושא לסדרה Power Rangers ועוד סדרות אמריקאיות רבות. וגם את השיר הבא, שובי לים של אילנה אביטל, הוא כתב, אתמול חל יום הולדתו ה-79. ועם השיר הזה אנחנו גם מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה חברים, אנחנו יהיה כאן ביום ראשון כמובן עם עוד רגעי קסם. אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, ושיהיה לכם סוף שבוע מצוין ושבת מנוחה ונחת. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן. באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. באים לידי ביטוי, שלום לכם ושלום לדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית.
1: שלום רב.
0: אני זוהר סדן. על מה נדבר?
1: נדבר על גמיעה וגם על הפתעה. האם נכון לגמוא מים באלף או לגמוע אותם בעין?
0: אני חושב שתי הצורות.
1: יפה, תלמיד מצטיין כבר אמרנו. אכן שתי הצורות נכונות, אבל עכשיו ננסה להבין איך, למה, מי, מה וכו. בתנ"ך אנחנו מוצאים רק את הכתיב באלף. למשל, בבקשה הידועה של עבד אברהם מרבקה.
0: הגמיעיני נא מעט מים מקדך.
1: בספרות חז"ל אנחנו מוצאים את שני הכתיבים, באלף וגם בעין. אבל מעניין שבתלמוד הבבלי הכתיב בעין הוא הרווח, שלא כמו בתנ"ך. יפה לראות שכבר חכמי התלמוד התלבטו מה הצורה הנכונה בדברי המשנה חלב כדי גמיעה. האם באלף או בעין? ועל כך השיבו במסכת שבת.
0: אמר רב נחמן בר יצחק, הגמיעיני נא מעט מים מקדך.
1: כלומר, רב נחמן בר יצחק ציטט בדיוק את אותו הפסוק שאנחנו ציטטנו קודם, והכריע על פיו. בספר בראשית כתוב הגמיעיני באלף, ולכן גם אנחנו, חכמי התלמוד, נעדיף לגרוס גמיעה באלף. זה יפה, אבל האמת היא שזה לא ממש הצליח לו, כי כיום מקובל יותר לגמוע מים, בעין דווקא. אבל כמובן מי שרוצה יכול גם לגמוע מים באלף, בתנאי שיש לו מים. הפועל גמה משמש גם במשמעות מושאלת של ריצה והתקדמות, למשל בצירוף גמה מרחקים. יום אביב.

0: בספר איוב נאמר בתיאור כוחו וגבורתו של הסוס.
1: ברעש ורוגז יגמה ארץ.
0: ומפרשים שהסוס כאילו שותה את הארץ בדהירתו. גם במשמעות זו אפשר לנקוט את שני הכתיבים. אבל רבים מקפידים על הכתיב באלף כדי לשמור על זיקה לפסוק, כי אמרנו שבתנך זה תמיד באלף. אחרים אפילו מקפידים על שימוש בבניין פיאל, לגמה מרחקים על פי יגמה ארץ. אבל בעברית של רובנו היום גומעים מרחקים בבניין קל. ולסיום הבטחתי הפתעה. הפתעה לשונית, כן? לא לצפות לי יותר מדי. המילה הפתעה והפועל הפתיע נוצרו בעברית החדשה מן המילה המקראית פתע, שפירושה פתאום. פתאום כמה.

0: פתא ופתאום זהות במשמען, ודומות מאוד בצורתן, וככל הנראה הן התגלגלו ממקור אחד. שתי המילים האלה מוכרות כבר מן התנך. לפעמים הן אף באות בו יחד, למשל בספר במדבר.
1: וכי ימות מת עליו בפתא פתאום.
0: או בספר ישעיהו.
1: אשר פתאום לפתע יבוא שברה.
0: בקיצור, יש קרבה בין היצורים הגרוניים, א' וע', וכך קיבלנו צמדים כמו לגמו ולגמוע, פתע ופתאום, אכל באלף לצד עיכול בעין ועוד. אז גימאו כולכם באלף או בעין ממעיין השפה העברית, ולעולם אינו מתייבש ותמיד מחכות בו הפתעות.
1: רק עכשיו אני שם לב שאין לנו פה בקבוק מים אפילו לשתות.
0: בעיה באמת.
1: כלום, שום דבר. לא הבאת כלום. לא יוצא כלום מהפינה הזאת.
0: אתה מארח כאן, סליחה. בושה וחרפה, אנחנו הולכים לגמוע קצת מים.
1: לגמרי. תודה רבה, תמר.
0: היו שלום.
2: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
10: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
9: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
11: הרבה יותר מאוכל.
9: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
12: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
9: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
13: לך תוכל
9: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
14: סושרד, תדהים אותם.
9: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
15: הישג אדיר לישראל.
9: אנחנו כאן.
16: אחרי החדשות, אימאן קאסם סלימאן. כאן
13: החדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הקבינט יכונס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש שנחתם אמש בוושינגטון בין ישראל ללבנון. בדרום לבנון דיווחים שצהל השיג כוחות מהעיירות דבין ובלט. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל פועל ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה. מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג פריחודקו פלילי. והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת התחממות.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש בין ישראל ללבנון שנחתם ממש בוושינגטון בתיווכה של ארצות הברית. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הפסקת האש עם ישראל עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות מאישור כל הצדדים הנוגעים בדבר. בהצהרות לתקשורת המקומית הוסיף אהון כי ההסכם החדש יהיה בר קיימה ושונה מההסכם משנת 2020 24, וכי ארצו סומכת על תפקידו של נותן החסות האמריקני. לדבריו, ההסכם שהושג הוא ההזדמנות האחרונה, והוא הציע כי בשלב הראשון יכלול אזור הניסוי את אזור הבופור ואת העיירות זאוטר המערבית והמזרחית. בתוך כך, ערוץ אלחדף מדווח שצהל החל להשיג את כוחותיו מאזור העיירה דבין שבמרחב מרג'עיון, וכי צבא לבנון פורס כוחות בכיוון כביש דבין והחל לפתוח את הציר המקשר בין מרג'עיון, דבין ואיבל אסאקי. צבא לבנון מאשר כי כוחות צהל נסוגו נסיגה מלאה מדבין ומבלט שבדרום המדינה. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר לראשי הרשויות בצפון כי יש לנו מטרה משותפת, הגנה על תושבי ויישובי הצפון והחזרת השקט והביטחון לאורך זמן. אנחנו פועלים יחד כתף על כתף למענה, אמר הרמטכ"ל בהערכת מצב עם ראשי הרשויות ופורום מטכ"ל בפיקוד הצפון. אנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, הדגיש זמיר. הסערה סביב הליך בחירתו של מבקר המדינה החדש מיכאל רבלו. שר המשפטים לשעבר הפרופסור דניאל פרידמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הליך הבחירה אתמול בכנסת אינו מתקבל על הדעת.
17: לדעתי ברגע שההצבעה של אדם פלוני היא לא חשאית, לא צריך לספור אותו במניין הקולות. יש לנו דוגמאות לכך מהבחירות לכנסת. אם יש למשל פתק הצבעה שאנחנו יש עליו סימן שלפיו אנחנו יכולים לזהות מי הצביע למפלגה פלונית, אז הפתק פסול.
0: שר המשפטים לשעבר פרידמן התראיין ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מנגד, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי אדם רשאי לוותר על זכותו להצביע בחשאי.
18: השאלה נשאלת היא משפטית, האם אדם יכול להפר את זכותו לבחירות חשאיות או לא, לבחירה חשאית או לא. וכפי שאני שומע, הזכות לבחירה חשאית היא זכות פרטית, ואפשר להפקיע, לוותר על הזכות הזו. אדם יכול לוותר על הזכות.
0: כפי שפורסם בכאן חדשות, מתחזק החשד כי רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, סמוך למשמר איילון לפני כשבועיים, היה על רקע פלילי ולא לאומני. הוארך מעצרם של ארבעה חשודים, ובהם קטין החשוד ברצח. פרסום זהותו אסור. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי בני הזוג נמצאו בלי רוח חיים במכוניתם, ועל גופם סימני ירי. בפעם הראשונה סיימה בהצלחה לוחמת בצהל מסלול הכשרה בסיירת מטכ"ל. הניסוי החל לפני כשנה וחצי במסגרת בחינת האפשרות להגדיל את היקף השירות של נשים ביחידות לוחמות ובהן יחידות מיוחדות. הלוחמת עברה גיבוש מקדים ועמדה בקריטריונים הנדרשים. היא סיימה מסלול הכשרה ייעודי בעבורה.
16: כאן תחזית. כאן 11, הם יבואו לחשוף את האמת, ואין להם פרות קדושות.
19: למה שרה פתחה אינסטגרם?
20: למה?
19: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
16: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בשבת התחממות קלה, ביום ראשון שוב התקררות, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן, ועד כאן מחדה החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
22: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה, שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: תעשו כבוד לחג.

מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. Don't just rush the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

מהשכונות? חשבתי שעברנו את זה. הכשרת לי, עושה לי צרות, תורת לי דמעות, סיפרת סיפורים, ואני אלף חתיכות. איזה שמועות כפר, מה יש להסתיר? הסודות שלך כבר רצים בכל העיר.

0: דימונה 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: איך תמיד הכי קשה זה בחגים.
1: רדיו דימונה 106 FM.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.